0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kalevan.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: What's the matter? Your chicken tastes like pork? You have triplets instead of twins? Does your food taste plastic?
1: Keskusteluja.
2: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
5: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
6: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

dreamed of.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Sivistyslautakunta hyväksyi eilen tiistaina Oulun kaupungin kouluihin varhaiskasvatukseen. Oulun kaupungin kouluihin ja varhaiskasvatukseen suunnitellut muutokset. Muutoksissa on kyse kaupungin palveluverkkoselvityksestä, jossa on kyse useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksesta, isoista uudelleenjärjestelyistä sekä merkittävistä muutoksista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kaupunki julkisti ensimmäisen esityksen selvityksestä tammikuussa, jonka jälkeen sitä muokattiin jonkin verran kaupunkilaisten palautteen perusteella. Lopullinen selvitys julkaistiin viime viikolla, jonka sivistyslautakunta hyväksyi. Tänään keskiviikkona asiaa käsittelee myös hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Tämän jälkeen asia siirtyy kaupungin hallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto, joka päättää asiasta 8. kesäkuuta. Oulun Hietasaareen ei tule luonnonsuojelualuetta. Näin linjasi kaupungin yhdyskuntalautakunta torjumalla kansalaisaloitteen ison luonnonsuojelualueen perustamiseksi alueelle. Pohjois-Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys esittivät 120 hehtaarin luonnonsuojelualuetta Hietasaareen. Lautakunnan mielestä sille ei ole tarvetta. Lautakunta ei ollut päätöksestä yksimielinen. Asiasta äänestettiin tuloksella 7-6. Oulun teatteri tuo ensi tammikuussa ensi iltaan musiikillisen näyttämöteoksen Niin kuin taivaassa. Näytelmä perustuu ruotsalaiseen elokuvaan. Se kertoo kapellimestari Daniel Dariuksesta, joka palaa kotiseudulle ja ryhtyy johtamaan paikallista amatöörikuoroa. Huippukapellimestarin roolissa nähdään näyttelijä Henri Tuominen. Ohjaaja Heta Hamperän mielestä Niin kuin taivaassa on kuin tehty oululaisille näyttämölle, sillä kuorot ovat Oulussa yksi suosituimmista harrastuksista. Niinpä kuoro nouseekin koko tarinan päähenkilöksi. Kerrotaan vielä, että Kärppien kotiotteluiden katsomoon on ensi kaudelle tulossa K18-alue. Suunnitelmat käyvät selville Kärppien kausikorttihinnasta.

tuosta kertovan sivun katsomokartasta. Käytännössä kyse on anniskelualueesta. Paikat sijoittuisivat jäältä katsottuna nykyisen fanikatsomon viereen vasemmalle. Aiemmin Raksilan katsomossa on ollut anniskelualue ainoastaan fanikatsomon alapuolella jään tasolla. Kärppien toimitusjohtajan Tommi Virkkusen mukaan kyse on alustavasta suunnitelmasta. Uudistuksen myötä osa nykyisistä seisomapaikoista muutettaisiin istumapaikoiksi.

0: Lämmin ja epävakainen sää jatkuu näillä näkymin loppuviikon ajan. Tänään keskiviikkona pilvisyys vaihtelee, ajoittain tulee kuurosateita ukkosineen, paikoin vettä voi sataa runsaasti. Päivälämpötila on 19-25 astetta aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää. Oulun seudulla sää poutaantuu illalla, Koillismaallakin poutaantuu viimeistään yön aikana. Tänään kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Rocks laulaa Primal Scream kello 7:07. Ja sinä kuuntelet Radio Kalevaa, ihan että teet niin. Yhdessä olemme ihminen tämänkin arkipäivän edessä. Oikein hyvää huomenta sinulle, toivottelee Sini täältä Rotuarin studiolta. Tässä The Rainmakers, The One That Got Away.

0: Trotuarin reipas.
1: Sekin oli mukava Rapakari Recordsin seikkailu ilta, kun kuunneltiin The Rainmakersia. Tulimme oikein hyvälle tuulelle kaikki. Silloinkin muistan sen. Tuokin podcastin löydät tietenkin sieltä Rapyksen podcast-laaresta. Tällä viikolla kuunnellaan Rapakari Recordsissa Buena Vista Social Clubia. Näin. Mutta se on sitten torstaina. Tänään meillä on keskiviikko 20. päivä toukokuuta käsillä. Sateita hipsuttelee niskaan tänään. Mä oon tehnyt jo tälle aamulle. Asfaltti on märkää rotuaarilla.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.
11: Jääkiekon MM-kisat painaa päällä, mutta joko alkaa kuumottelemaan ensi syksyn kiekkokausi, kotimainen liiga siis. Sekin oululaisittain odotukset on kovat. Jusko nyt vihdoin siihen uuteen ja parempaan eloon. Ja kyllähän me tietenkin luotetaan siitä, että ensi syksynä lähtöön jotain uutta kärppärintamallakin. Eiköhän vaan näin. Radio Kalevassa tänään täällä keskiviikko aamussa tulossa hulikakkua, eli meidän ruokatarinoita, ja jos kumottelee kiekkoasiat, niin meillä asiat savustuu tänä aamuna hulikakussa.

The Charlatans ja Then. Kipalle soi tässä kello 23 minuuttia yli 7 keskiviikko aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tänään on muuten, tänään 20. toukokuuta on myös maailman mehiläispäivä. Pölyttäjät on tärkeitä. Ajatellen luonnon monimuotoisuutta ja sitä, mitä meillä on ruokalautasella. YK:n tavoitteena on välttää nälänhätä. Nälän poistaminen yksi keskeisiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ja mehiläisiä tarvitaan, että tämäkin tavoite voidaan saavuttaa. Joten tänään Hulikakussa juhlittakoon myös mehiläisiä.

kosta ja kuurosateita, runsaastikin vettä tulla niskaan siis tänään. Oulun seudulla poutautuu sitten iltaa kohti ja Koillismaallakin poutaantuneen viimeistään sitten tulevan yön aikana. Mutta lämmintä on, ihan superlämmintä. Päivälämpötila 19-25 asteeseen. Eli sellainen trooppinen keli luvassa tänään. Radio Kalevassa keskiviikko aamussa tuttuun tapaan hulikakkua tarjolla. Puhutaan savustetuista herkuista muun muassa. Ehkä vähän potuistakin. Ja sen lisäksi tavataan tässä keskiviikkoaamussa sitten lähempänä kymppiä uusinta haastiksessa yksi iso nimi Suomen some-influencer kentältä oululaislähtöinen Naag, eli Janne Naag.

0: Tämä oli Björns Faded Heart. Tänään luvassa myös Pelto Elviksen toukokuun jakso kello 17. Ja Ville ja Vilma pelailee iltapäivällä.
1: Ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
0: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakke pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
1: Oikeasti, oottakaa, pankaa pausselle.
0: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
4: Ja sitten kun tämä rakkaus tupsahtaa paikalle, niin se viekin kaiken pois.
5: Niin.
4: Ja saa saattaa, hei, mä olinkin niinku tuota kiinnostava. Tämä ihminen niin. Ehkä tykkääkin minusta.
5: Niin.
4: Mä en ollutkaan ihan
0: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: Kiss.
1: Tämä on Radio Kaleva ja hulikakkuahan sitä olisi taas tarjolla tällä viikolla. Me tullaan puhumaan savuisista asioista, savuisista ja syvistä mausta. Ehkä vähän perunastakin yhdessä tämän viikon juttukaverin Mikko Kukkohovin kanssa. Terve Mikko.
2: Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
1: Niin, terve tulemassa meille kylään. Lähdetään liikenteeseen tällaisilla pikkukysymyksillä. Mikä on sun lempiruoka?
2: Mä oon aika kaikki ruokainen. Liharuot tietenkin menee. Sushit, aasialaiset.
1: Jos jotain, viimeinen ateria, mitä haluaisit syödä?
2: Kyllähän se tommonen brisketti savustettu on. Se on sitä todella hyvää lihaa.
1: Onko tuommoisella kaikkiruokaisella mitään inhokimakua ollenkaan?
2: Ei hirveästi. Tietenkin jotakin yksittäisiä asioita voi olla.
1: Kuten?
2: Jotkut sienet ehkä, tämmöiset.
1: Ei ole ihan sun juttu.
2: Ei.
1: Okei. Kerro joku lapsuuden makumuisto.
2: Hyviä kysymyksiä heti kärkeen. Meidän isä kävi hirvimetällä ja äiti oli perhepäivähoitaja, niin hirven liha. Sitä syötiin aika paljon.
1: Samaa. En ole tänä päivänä hirveen lihan ystävä sattuneesta syystä.
2: Pitkän aikaa en ole saanut semmoista niin kuin hirveen lihaa. Toki mulla on pakastessa nyt, kun kaveri toi sitä, mutta en ole nyt vielä laittanut niitä. Mutta suunnitelmissa kyllä on tässä.
1: Okei, palaisitko johonkin lapsuuden makumuistoon nimenomaan vai tekisitkö siitä hirveästi jotain ihan muuta?
2: No, kyllähän sitä voisi savustella. Jauhelihaa burgeriin savustettuna ja sitten ihan, jos mä oikein muistan, niin siellä oli myös jotakin, että voi tehdä pihviä tämmöistä.
1: Tämmöisiä herkkuja köllöttää Mikko Kukkohovin pakkasessa ja savu on tässä jo useamman kerran mainittu. Savustusekspertin kanssa meillä tänään hulikakussa jutut jatkuu.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokasarjaa, jossa aina tavataan pohjoisen ihmisiä, jotka on ruoka-alan ammattilaisia, kovia kotikokkeja tai ehkä vaan sujuvia syömäreitä, niin kuin allekirjoittanut, joka on keittiössä aivan nolla, mutta tykkään kyllä kovasti hyvästä ruoasta ja tykkään myös jutella siitä. Tänään Hulikakussa mulla on juttukaverina Mikko Kukkohovi, yrittäjä Smokehouse 299 Tyrnävällä on Mikko sun puulaaki ja tämän yrityksen tarinaan hypätään tässä vielä aamun mittaan. Mutta makustellaanpa ihan hetki barbecue-asioiden ympärillä. Muistatko ensimmäisen kerran, kun oot syönyt oikeasti hyvää BBQta?
1: Oikeastaan en. Mulla ei ole hirveästi aikaisempaa kokemusta tämmöistä BBQ-ruuasta. En ole siis Suomessahan ne on jossain etelässä. Tällain, että tietenkin näitä, mitä itse grillannut juttuja, mutta missään tämmöisessä ravintoloissa en ole. Tietenkin on saanut jotakin ripsiannoksia jostain ravintolasta, että semmoisia on syönyt, mutta ne ei ole sillain, niin kuin, sillain PPQ-ta että savustettua ja tehty sillain niin kuin, aidosti PPQ-tyyliin.
0: Niin, no mikä aivopieru se sulle tuli, että piti laittaa BBQ-paikka Tyrnävälle?
1: No sanoppa se me ollaan Tyrnävällä vanhassa pappilassa ja siellä ei ole tämmöistä niin kuin isoa ammattikeittiötä. Ja me mietittiin sitten, että minkälainen ravintola tänne sopii ja meillä oli siinä pappila vieressä autotalli ja sinne ajateltiin, että no sinnehän ne savustimet sitten sopii, että me tehdään se ruoan valmistus tai kaikki kypsytys siellä autotallissa ja sitten loppuu viimeistely sitten täällä meidän pappilan keittiössä, niin se muotoutui aika lailla siihen ja sitten tietenkin tämä Tyrnävän peruna oli se yksi juttu, mikä on meillä se meidän juttu, niin näitä. Se muodostui tällainen tämä liikeidea ja tokihan siinä on semmoinen pitkä muutaman vuoden tämmöinen miettiminen, kaiken tutkiminen ja testaaminen ennen sitä ravintola-aikaa.
0: Niin, mutta tämmöisestä asioista

0: mutta se aivoitus sitten lähti. Ja näistä grillimausta ja savuisista mausta meillä siis tänään Mikon kanssa juttua Hulikakussa.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Joo, vai Mikon kanssa jutut jatkuu sitten pian kasin sähköuutisten jälkeen. Savua on ollut havaittavissa tänään myös oululaisessa Pesulassa. Nestekaasulla toimiva suuri kone syttyi palamaan Pesulassa varhain tänään keskiviikkoaamuna. Rakennuksessa oli tapahtumahetkellä yksi työntekijä ja hän pääsi poistumaan sitten sieltä rakennuksesta palon alta. Pelastuslaitos sammutti tämän uhkaavan pelon, palon tuli ei onneksi levinnyt koneesta rakenteisiin. Semmonenkin tapaus tälle aamulle. Lisää sähköuutisia pian kello 8:00 tässä Lenny Kravitz, Are You Gonna Go?

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Sivistyslautakunta hyväksyi eilen tiistaina Oulun kaupungin kouluihin ja varhaiskasvatukseen suunnitellut muutokset. Muutoksissa on kyse kaupungin palveluverkkoselvityksestä, jossa on kyse useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksesta, isoista uudelleenjärjestelyistä sekä merkittävistä muutoksista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kaupunki julkisti ensimmäisen esityksen selvityksestä tammikuussa, jonka jälkeen sitä muokattiin jonkin verran kaupunkilaisten palautteen perusteella. Lopullinen selvitys julkaistiin viime viikolla, jonka sivistyslautakunta hyväksyi. Tänään keskiviikkona asiaa käsittelee myös hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Tämän jälkeen asia siirtyy kaupungin hallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto, joka päättää asiasta 8. kesäkuuta. Oulun Hietasaareen ei tule luonnonsuojelualuetta. Näin linjasi kaupungin yhdyskuntalautakunta torjumalla kansalaisaloitteen ison luonnonsuojelualueen perustamiseksi alueelle. Pohjois-Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys esittivät 120 hehtaarin luonnonsuojelualuetta Hietasaareen. Lautakunnan mielestä sille ei ole tarvetta. Lautakunta ei ollut päätöksestä yksimielinen. Asiasta äänestettiin tuloksella 7-6. Oulun teatteri tuo ensi tammikuussa ensi iltaan musiikillisen näyttämöteoksen Niin kuin taivaassa. Näytelmä perustuu ruotsalaiseen elokuvaan. Se kertoo kapellimestari Daniel Dariuksesta, joka palaa kotiseudulle ja ryhtyy johtamaan paikallista amatöörikuoroa. Huippukapellimestarin roolissa nähdään näyttelijä Henri Tuominen. Ohjaaja Heta Hamperän mielestä Niin kuin taivaassa on kuin tehty oululaisille näyttämölle, sillä kuorot ovat Oulussa yksi suosituimmista harrastuksista. Niinpä kuoro nouseekin koko tarinan päähenkilöksi. Kerrotaan vielä, että Kärppien kotiotteluiden katsomoon on ensi kaudelle tulossa K18-alue. Suunnitelmat käyvät selville Kärppien kausikorttihinnastosta kertovan sivun katsomokartasta. Käytännössä kyse on anniskelualueesta. Paikat sijoittuisivat jältä katsottuna nykyisen fanikatsomon viereen vasemmalle. Aiemmin Raksilan katsomossa on ollut anniskelualue ainoastaan fanikatsomon alapuolella jään tasolla. Kärppien toimitusjohtajan Tommi Virkkusen mukaan kyse on alustavasta suunnitelmasta. Uudistuksen myötä osa nykyisistä seisomapaikoista muutettaisiin istumapaikoiksi.

0: Myös vaihtelee, ajoittain tulee kuurosateita ukkosineen, paikoin vettä voi sataa runsaasti. Päivälämpötila on 19-25 astetta aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää. Oulun seudulla sää poutaantuu illalla, Koillismaallakin poutaantuu viimeistään yön aikana. Tänään kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan hulikakussa kylässä Mikko Kukkohovi. Tyrnävältä saatiin mies kylään. Hän pyörittää siellä Smokehouse 299 ja saata tuntea ehkä paikan Vanhatien ravintolana, mutta Mikko, milloin se nimi vaihtukaa?
1: Me brändättiin uudestaan tuossa viime vuoden alussa ravintola ja taustalla oli vähän tämmöinen, että laajennutaan muualla. Käytiinkin Puokatissa, mutta se ei siellä asia toiminut. Niin,
0: eikö kainuulaiset

0: älynny.
1: Se oli päät. Ehkä vähän liian uutta tai tämmöistä, koska pohjoisessahan ei ole paljon muita PPQ-savustusjuttuja ja ehkä se oli vähän liian outoa sinne,
0: okay,
1: sinne
0: niin.
1: Vielä tässä vaiheessa.
0: Niin, vaikka vuokattiin tietenkin, sehän on matkailijoiden paikka, mutta aina sitä pitää yrittää jotain kokeilla. Tämä ei ehkä ole nyt ollut oikea aika savuravintolalle Kainuuseen, mutta Tyrnävällä tällainen Smokehouse 299 siis toimii ja tuossa Mikko jo aiemmin vähän kerrotkin, että mistä se aivotus silloin aikanaan lähti. Vähän niin kuin teidän miljööstä. Te olette vanha pappila siellä, voiko sanoa pikkusen keskellä ei mitään.
1: Joo, ja ihan keskellä Tyrnävää kuitenkin. Mut,
0: siinä mielessä keskiössä.
1: Kyllä, ihan. Kun Tyrnävälle saapuu, niin varmasti löytää meille.
0: Keskeisellä paikalla pappilamiljöö ja sinne on siis pistetty pystyyn jo vuosia taaksepäin. Tämä ensin vanha T-ravintola toiminut ja nykyään Smokehouse 299 toimiva barbecue-putiikki. Jos nyt mennään vielä perusteisiin ja kuvailisit vähän sitä, että mitä barbecuella niin kuin tarkoitetaan ja mikä on siinä se juttu? Niin miten kuvailisit tämä ihmiselle, jolle tämä on vierasta maata?
1: No joo, toki se on eri paikoissa on erilaista barbecuuta, mutta tämähän tulee tuolta Amerikasta. Kuitenkin tämä niin kuin meidän, eli tämmöinen niin hitaasti ja matalalla lämmöllä kypsytetään asioita ja savustetaan niin kuin tosi hitaasti. Ja sillä saadaan savu tarttumaan lihaan hyvin ja kypsytettyä käytännössä sillä on niin kuin ylikypsäksi, tietenkin riippuen lihasta, että jos me tehdään burgeri jauhelia pihvejä, niin siihen menee vähemmän aikaa, mutta kaikki lihat meillä savustetaan. Eli burgeripihvitkin, me ensin muotoillaan ne, sitten savustetaan ja siitä sitten se menee burgeriin. Pekonit, mitä meillä tulee, niin ne savustetaan. Ja ripsit, vinksit, kaikki liha, mitä meillä on. Ja brisketti on se, missä menee niin kuin pisimmän aikaa. Ja naudan ripsiä, eli tämmöinen naudan lihan, kun isona könttinä tehdään, niin sitten siinä menee tosi kauan aikaa.
0: Mm. Kun sä oot jatkuvasti tämän savustamisen äärellä, niin eikö se savu tuu jo niin sanotusti korvista ulos?
1: No ei itse asiassa. Meillä savustetaan siellä autotallissa, niin se ei näy meille. Se ainoastaan maistuu sitten, kun käydään lihat hakemassa ja tehdään niistä ruokaa.
0: Mm, joo, eikä itse yrittäjäkään ole vielä kyllästynyt savun makuun, kun kaikki teillä pyritään tosiaan tämä prosessi läpi viemään.
1: Ei missään nimessä, että kyllä se niin kuin joka päivä ihmettelee, että miten hyvä se on.
0: Miten sä kuvailisit sitä savun makua?
1: Kyllähän se on semmoinen syvä, mitenhän sitä voisi kuvailla? Se antaa semmoisen syvän maun siihen lihaan. Ihan, ja toki eri puulaadulla, kun savustetaan, niin saadaan pikkusen erilaista sävyä siihen savuun.
0: Kyllä. Mikäs teillä on suosituin annos?
1: Burgerit meillä on kuitenkin se mitä menee niin kuin eniten. Ja sitten meillä on tämmöisiä maistelulautasia, mihin saa kaikkia lihoja, mitä meillä on ja lohta. Ja sinne saa lisukkeita myös mukaan. Ja sitten meillä on toi brisketti, se on yleensä lauantaisin. Ja nyt pyritään tekemään sillä, että sitä on myös perjantaisin, mutta siinä on saatavuus vähän heikkoa tällä hetkellä. Niin se, mitä me saadaan kotimaiselta tuottajalta, niin se ei riitä meille. Niin siksi me pidetään vaan se tiettyinä päivinä. Mutta silloin kun meillä on briskettiä, niin sitten meille ajetaan, viime lauantainakin tuli 100 kilometrin päästä ihan vartavasti meille syömään, että kyllä se on aika kunnioitettava matka ruoan takia.

0: Radiokanavaa kuuntelet ja meidän ruokasarjaa Hulikakkua. Täällä on yrittäjä Mikko Kukkohovi kylässä Smokehouse 299 tuolta Tyrnävän puolelta. Ja Mikko pääsi tosiaan aiemmin kehumaan, että 100 kilsankin päästä ihminen ajaa hyvän savulihan tai savustetun liha-aterian perässä Tyrnävän peltojen keskelle vanhaan pappilaan nautiskelemaan. Mä satuin lukemaan tämmöisiä artikkeleita, että viime vuosina olisi tällaisia smokehouse-ravintoloita syntynyt vähän ympäri Suomea, usein esimerkiksi tämmöisten panimoiden yhteyteen. Ootko sä tällaisesta ilmiöstä tietoinen? Tai onko tämä nyt ilmiö?
1: Joo, en osaa ihan tarkalleen. Joitakin on tullut ja tämmöisiä kiertäviä myös, mutta en ole hirveästi itse seurannut niitä.
0: Ainakin Tampereen seudulla kuulosti olevan jonkunlaista pöhinää.
1: Joo, JJ's PPQ meni johonkin sieltä Salosta laajensi ja tämmöisiä kyllä löytyy.
0: Senkin olet tässä jo todennut, että

0: on tällaista slow foodia, hidasta kypsyttämistä, ajan antamista ruoanlaittoon. Tuntuu, että välillä suomalaisilla meillä on vähän semmoinenkin mentaliteetti, että kuha on jotta ja tankataan tällä viisiin, mutta onko, mitä mieltä sä oot, että onko ihmiset heränneet arvostamaan tällaista hitautta ja käsityötä myös ruoanlaitossa?
1: Kyllä mä uskon näin, että se mitä mekin tehdään, niin jossakin lihassa voi mennä 2 vuorokautta, kun se valmistetaan. Ja ne lihaköntit on isoja, eli siitä riittää niin kuin monelle 10 ihmiselle.
0: Aika, lämpö, savu. Siinä on niitä hallittavia asioita. Tietenkin sitten Kyllä. Se maustaminen, onko se sitten 4.
1: Juu.
0: Nämä asiat. Mikä on näistä elementeistä haastavin hallita?
1: Suolaus on varmaan yksi semmoinen ja toki se lihan lämpötila. Se täytyy savustaa sellaiseen lämpötilaan, että se on niinku valmis. Se ei ole alikypsä eikä se ole ylikypsä, vaan se on just sitä lämpöä, mitä halutaan. Ja siihen on niinku opeteltu sitten, että nämä lihat vaatii tietyn tämän ajan ja toisen ajan.
0: No nyt sä oot tietenkin voiton puolella tässä, kun kokemusta on ja yritys pyörii, mutta kerro nyt vähän Mikko, että just tästä opetteluprosessista, että mikä liha tai prosessin osa-alue niin kuin haastoi sinua eniten?
1: Kyllä se varmaan nämä isot lihaköntit menee, eli brisketit, tämmöiset, koska lihakönti maksaa aika paljon. Se voi olla joku 5-6 kiloa. Tämmöinen ja 25 euroa kilo, niin siitä voi laskea, että jos se menee pieleen, niin siinä menee joku 100 € sitten hukkaan. Niin sanotusti, että kyllä se on ollut, että ensin tutkittu kaikki paikat, YouTubet ja kaikki PPQ-jutut, että miten niitä tehdään. Sitten kun omasta mielestä on tietty, että miten se voitaisiin meillä tehdä, niin sitten se on testattu ja yleensä se on niin kuin toiminut, että ei ole hirveästi mennyt pieleen.
0: Niin tämä, että onko jokunen satsi mennyt laskiämpäriin alkuvaiheessa?
1: Aina jotain menee ja sitten saattaa olla, että joku laite ei toimi tai jotain tämmöistä, tai joku mittari ei toimi tai jotain muuta. Tapahtuu siinä, mutta kun nämä asiat ottaa huomioon, niin kyllä se alkaa toimimaan.
0: Joo. Nykyään tietenkin ihmiset, jo pelkästään niin kuin kotikokitkin, niin sieltä löytyy aika paljon tämmöisiä HC-ruoanlaittoharrastajia ja sitten on tietenkin niin kuin vermeet ja laitteet ja tykötarpeet kaikkeen. Ja näitä kotitarvesavustuspönttöjäkin löytyy nyt aika hienoja. Meikäläinenkin on bongailut niitä täältä tuolta Oulun Karjasillan suunnalta niin useamman kuule parvekkeelta. Tämmöisiä vähän isomman sortin savustuspömpeleitä. Mutta mitä sä sanoisit, että mitkä olisivat tämmöisiä tärkeimpiä juttuja kotikokkien hiffata tässä tämmöisessä lihan savustamisessa? Tai minkä tahansa savustamisessa?
1: No just nämä suolaisen maustaminen, hakee ne oikeat mausteet. Eli käytännössä lähtee katsomaan ne YouTube-ohjeet jollekin. Jos sulla on tietynlainen lihakentti, niin hae sille ohje, kato, että miten muut tekee ja yritä kopioida se. Lämpötilat, tietenkin tekoälyltä nykyään voi kysellä nämä asiat, se hakee sulle juttuja. Mutta hauska, sä nostit tämän kotikokkaamisen tässä esille. Mä just tuossa vähän aikaa sitten kirjoitin tämmöisen blogitekstin tästä, niin kuin ravintoloitten miten se nyt sanoisi, eli kun kotikokit tällä hetkellä on niin kokeneita, ne osaa kaikkia ja kaikki tieto on saatavilla siitä asiasta ja niin kuin ravintolaan tullaan vertaamaan sitä, että jos sä niin kuin itse teet tosi hyvää pihviä tai

0: ja joo, savustat joo. hyvin. Sitten sä tulet ravintolaan, niin sinne ei tulla vaan niin kuin nauttimaan, sinne tullaan myös vertaamaan sitä, niin kuin, että tekeekö ravintola paremmin kuin sinä.
1: Kyllä.
0: Ja melko monet sitten, kun ihmiset tällä hetkellä osaa niin paljon, niin sitten pettyykö ne menee ravintolaan ja siellä on jotakin eineksestä tehdään. Varsinkin tässä korona-aikana, korona-ajan jälkeen, kun ihmiset panosti näihin ja hankki välineitä. Siis välineistöt on myös niin kuin kehittynyt, muuttunut, tullut pizzauunit ja kaikki pystyt tekemään aitoa napolilaista pizzaa ja on kaiken näköisiä savustimia, on tuota digitaalisesti ohjattu ja on lämpömittarit. Eli sä pystyt tekemään niin, kuin niin tarkkaan just sillä niin kuin ravintolat tekee ja ne ammattilaiset siellä jossakin, kun ne mittaa, niin, kuin niin se on niin paljon muuttunut se kotikokkaaminen.
1: Joo, se muuttaa skeneä se, ja tietenkin tuota, vähän niin kuin tällä tavalla, että the pressure is on, että haaste on heitetty. Niin kuin hyvin ynnäsit, että enää ei siis asiakkaat tule välttämättä ihan vaan nautiskelemaan ja nyt mennään, että joku muu laittaa meille ruokaa ja parempaa, mitä kotona saa. Vaan siellä ollaan aikamoisen yrittäjätkin ja heidän tarjonta aikamoisen syynin kohteena.
0: Kyllä. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut tässä varmaan niin kuin 5 vuoden. Sisällä kuitenkin aika paljon.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan hulikakussa täällä savustusmies, mulla juttukaverina Mikko Kukkohovi Smokehouse 299. Sä oot pyörittänyt nyt tätä sun savustusraflaa jo...
1: Kesällä 5 vuotta.
0: 5 vuotta tulee täyteen. No se on ihan komeeta, se on jo tota 50%. Mitä oot oppinut matkan varrella savustamisesta?
1: No joo, savustamisesta on opittu aika paljon asioita. Toki ennen kuin ravintola aukastiin, niin tutkittiin aika paljon ja tietenkin jonkun verran oli kokemusta savustamisesta ihan kotijutuissa, mutta sitten uusilla laitteilla, uudet raaka-aineet, tämmöiset, niin kyllä siinä on saanut niin kuin vieläkin tutkia ja aina miettiä, että miten hommat tehdään.
0: Ja jos pitää jotenkin tiivistää, onko tiivistettävissä jotain tällaista, niin kuin, että ainakin tämän olen oppinut?
1: Kyllä tuo brisketin savustaminen on semmoinen niin kuin kruununjalokivi kuitenkin ravintolalle, että siitä tulee kiitosta aika paljon, että kannatti ajaa 100 kilometriä.
0: Niin, että jotkut tulee vähän kauempaakin. Mm. Joo. Tässä säkin taisit mainita jossain yhteydessä, että tällä hetkellä esimerkiksi on aika hankala saada just tota vaikkapa kotimaista briskettiä. Ja nyt kun mä mietin äkikseltä vaikka meidän mökkipaikkakunnalla, kun menee kauppaan, niin eihän siellä ole tällaista lihatiskiä, vaan siellä on ne valmiit kylmäkaappiin ladotut tuotteet. Ja sieltä on ihan super hankala löytää mitään muuta kuin marinoitua lihaa. Onko tämä Suomessa ongelma?
1: No joo, kyllä se on. Me käytetään melkein kaikki kotimaista niin paljon kuin pystytään saamaan. Ja esimerkiksi brisketti meille tulee 2 luomutuottajalta ja tietyn rodun, eli Black Angus rodun tuottajalta. Ja ne tulee lihat suoraan meille, ne lihat mitä me halutaan, niin saadaan heiltä suoraan. Eli ei ole niin kuin välikäsiä siinä, mutta sitten ne määrät on aika pieniä, että siellä voi olla, että nyt keväällä, kesällä lihaa kasvatetaan, eli he ei laita teuraalle ollenkaan.

0: tuotantoa, niin sieltä voi olla, että kohta tulee muiltakin perunaolutta. Peruna käy myös juomaan.
1: No niin, monenlaisia makusteltavia mahdollisesti tulossa nyt tälle kesälle, jos on tulossa pottujätskiä ja pottuolutta. Jäämme odottamaan.
0: Kaikkia pitää kokeilla.
1: Vähintäänkin kerran. Se on ihan hyvä elämäohje. Mikko Kukkohovi, onko sulla mitään viimeistä vinkkiä kesän grillikauden avaajille? Mitä ensi kesänä kannattaisi grillissä kokeilla ja miksi?
0: Mitähän tuohon sanoisi? Mä en ole kato grillaaja. Mä ollaan savustaja,
1: niin tässä on ero.
0: Mutta hyviä lihoja hakekaa. Ottakaa laatu lihoja kotimaista.
1: Onko sulla jotakin mielellä savustusvinkkiä sitten?
0: Savustaahan voi mitä vaan. Vaikka kasviksia, perunoita.
1: Niin, me ei ole muuten puhuttukaan siitä vege-tarjonnasta, että mitä kannattaa savustaa, jos ei ole lihansyöjä.
0: Kaikkia kannattaa savustaa. Kaikki on parempaa savustettu. Kotimaista parsaa saa varmaan kohta. Laittakaa savunne, suolaa ja oliiviöljyä siihen ja savustukseen. Ja käytännössä kaikkia voi savustaa.
1: Niin. Pahvikin on parempaa savustettu.
0: Kyllä.
1: Maistuu. Mikko Kukkohovi, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Paljon kiitoksia.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun Hietasaareen ei tule luonnonsuojelualuetta. Näin linjasi kaupungin yhdyskuntalautakunta torjumalla kansalaisaloitteen ison luonnonsuojelualueen perustamiseksi Hietasaareen. Pohjois-Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys esittivät 120 hehtaarin luonnonsuojelualuetta Hietasaareen. Lautakunnan mielestä sille ei ole tarvetta. Lautakunta ei ollut päätöksestä yksimielinen. Asiasta äänestettiin tuloksella 7-6. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on takausvastuussa konkurssiin menneestä perheyhtiöstä. Takausvastuu liittyy kiinteistöosakeyhtiö Simunaan. Sen liiketoiminta on ajautunut vaikeuksiin vuokralaiskadon vuoksi. Simunalla on tuhansia neliöitä käsittävä nelikerroksinen rakennus 3 kilometrin päässä Seinäjoen keskustasta. Talvitien takausvastuu yhtiössä rajoittuu 60 000 euroon. Nestekaasulla toimiva suuri kone syttyi palamaan oululaisessa pesulassa varhain tänä aamuna. Palo syttyi siinä vaiheessa, kun konetta käynnistettiin. Rakennuksessa oli tapahtumahetkellä yksi työntekijä.

Hän poistui rakennuksesta palon alta. Pelastuslaitos sammutti uhkaavan palon. Tuli ei levinnyt koneesta rakenteisiin. Hälytyspalosta tuli hieman aamuviiden jälkeen.

0: Päivä on ajoittain kuurosateinen. Pilvisyys vaihtelee. Väliin tulee kuurosateita ukkosineen. Paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Päivän lämpötila on 19–25 astetta. Aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää. Illalla pitäisi poutaantua Oulun seudulla sää. Koillismaallakin poutaantuu viimeistään sitten yön aikana. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: pitkästä aikaa Levi and the Livingsia Radio Kalevassa. Hyvä niin. Rintintin. Tämä oli toivekipale tähän aamuun. Toiveita voi laittaa numeroon 0440954495. Eli kertauksena 0440954495. Never forget. Olisiko se taas hyvä värssy muistella tätäkin 26-kevättä varten.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.
0: Elikkä.

menneillä olevia kiikkokisoja ajatellen, jospa siitäkin hyvä tulisi. Jääpi nähtäväksi pitkät kisat. Tässä Marcus King, The Well, kello 12 minuuttia yli 9.

The Well on Cibaleen nimiä, äänessä Marcus King. Ja tästä tullut tietenkin mieleen se, että Radio Kalevan musaohjelmien kattauksessa tänään keskiviikkona kello 17 vuorossa Pelto Elvis, eli Pelvis. Pelviksen miehet ovat siellä tuomassa country et rootsia kuunneltavaksi kello 17 eteenpäin.

Blaze of Love ja Starship. Joko kuulit, että tällä viikolla viitetään naapuruusviikkoa. Ole ihminen myös naapurillesi tällä viikolla ja noin muutenkin. Naapuruusviikko tietenkin pyrkii nostamaan esiin tämmöistä arjen yhteisöllisyyttä. Tämän viikon Forum 24:sta löytyy juttu yhdestä naapurustosta, erityisestä oululaisesta pihapiiristä, joka on kuulemma kuin pieni kylä keskellä kaupunkia. Ja melkein aika hyppy jonnekin historiaan, kun tuonne tuon pihapiirin puukorttelin keskelle pääsee nauttimaan sisäpihan tunnelmasta ja tietenkin yhteisöllisestä naapuruudesta. Oulun Koiton elosta

0: voit lukea lisää tämän viikon Forum 24:lta ja Kalevan digiverkosto. Kaleva.fi, sieltä sivustolta löytyy tämäkin juttu luettavaksi.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
11: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
12: Talonpöytäfest.
11: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
12: Missä olet?
11: No Kuusamossa tietenkin.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55 vuotta.

Jossain täytyy olla päivänvalo, egotrippi. Ja näin vaan aurinkokin pilkistelee vähän sateisen ja pilvisen aamun ja aamupäivän jälkeen. Näin täällä Oulun keskustassa ainakin, mikäli ei tilanne sinun suunnallasi, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Tänä aamuna on juteltu jo Mikko Kukkohovin kanssa Savu Raflan barbecue-paikan pitäjä Mikko Kukkohovi Tyrnävältä vieraili Hulikakun vieraana. Ja todettakoon hei, että tulevana lauantaina on perunan istutuskarnevaalit Tyrnävällä ihan siellä Mikonkin paikan huudeilla, joten jos kiinnostaa, niin perunan istutus karnevaalit lauantaina 23. toukokuuta kello 11.30. Otappa lisää selvää näistä kinkereistä ja ei muuta kuin potun istutukseen. Vai valmistaudutko kenties festaroimaan? 2G-festarit Oulussa, Myllytullissa, ensimmäistä kertaa eläessään. Aion olla paikan päällä. Aiotko sinä? Jos et ole vielä ihan varma, niin tiedoksi, että meillä on 2 lippua arvonnassa meidän somen puolella. Sinne vaan kisaa osallistumaan.

0: Ordinary Love, Roosevelt asialla. Kello yli puoli 10. Tämän aamun uusinta haasteksena kuullaan allekirjoittaneen ja aikamoisen somevelhon kohtaaminen. Tämä nuori ihminen on yhdenlainen pitkän linjan sometekijä, jo yksi Suomen nimekkäistä influenssista.
1: Rotuaarin reipas, Radio Kalevan aamu.
0: Ja pohjoisesta kotoisin, Oulusta. Mutta minkälaista on, kun some on työpaikka? Tästä keskustelua tänä aamuna Naagin, eli Janne Naakan kanssa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmerinen on saanut juttukaverin tänne Rotuaarin studiolle. Hän saattaa olla ihminen, jonka tunnet, vaikka et ole koskaan häntä tavannut. Hän on täältä pohjoisesta kotoisin, asuu tätä nykyään etelässä, mutta jälleen kerran elämä on tuonut hänet Ouluun. Miksi?
1: No, läheisiä asuu täällä Oulun suunnilla, niin nyt tulee käytyä täällä vähän useammin.
0: Okei, normaalikin useammin.
1: Kyllä normaaliakin useammin tulee käytyä täällä, että lähes joka kuukausi.
0: Okei, tämä voi olla tieto, joka jää mietityttämään ja herättää kysymyksiä kenties Janne Naakan seuraajissa. Janne Naakka, täällä siis juttukaverina Rotuaarin Reippaassa minulla tänään ja keskustelut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reippasta. Minä olen Sini Salmirinne ja minulla on juttukaverina tänään nuori mies nimeltä Janne Naakka. Janne, terve.
1: Hei, ihana olla täällä.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Kiireinen ihminen, mutta silti ehdit piipahtaa tänne meille ennen kuin lähdet taas Oulusta etelän kotia kohti. Arvostan, että tulit käymään.
1: Kiitos. Mä arvostan sitä, että te kutsuitte mut tänne, koska silleen musta on ihana, niin kun Oulu on niin silleen lähellä mun sydäntä ja niin kun koen itseni hyvin vahvasti edelleen oululaiseksi.
0: Mm. Janne Naakka, tubettaja, influensseri, miten sä tituleeraat itse itseäsi?
1: En mä itsekään oikein.
0: Keksi niin, nyt joku, laita nyt joku tiskiin.
1: No mä tykkään käyttää silleen somevaikuttaja yrittäjä, niin se kertoo ehkä vähän niin kuin silleen kaikesta siitä, mitä tekee, koska tekee niin laajasti kaikkea ja niin kuin haluan myös tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman monipuolisesti kaikkia eri juttuja.
0: Kyllä.
1: Kiinnostaa somen tekeminen, mutta sitten taas sisustaminen ja kaikki sellainen on myös lähellä sydäntäni.
0: Kyllä, mutta sä oot niin kuin moderni nuori ihminen, joka on luonut vähän niin kuin...
1: Ihanaa, kun sä sanot, että nuori, koska mä jostain vasta luin, että... Tai mä katsoin semmoista sarjaa itse asiassa, siinä sanottiin, että se oli 30 ihminen ja häntä sanottiin keski-ikäiseksi. Ja mä olin ihan silleen, että koin semmoisen piston sydämessä.
0: Don't you worry about a thing, boy, mä sanon kuule täältä mun keski-iän porstuasta kuule, että sulla ei ole vielä mitään hätää. Sä oot nuori ihminen, nuori Pohjois-Suomesta kotosi oleva ihminen, joka on luonut... Ehkä vähän tällaisella luomullakin tavalla somesta itselleen työuran. Miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan? Minkälaista on tehdä somesta arkityö? Kaikesta tästä keskustelua tänään Jannen kanssa Radio Kalevassa.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas ja Salmi Rinteellä juttukaverina yksi maineikas suomalainen somettaja Janne Naakka. Janne vielä kertaalleen, tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos.
0: Kuule, kuinka paljon sulla on somessa seuraajia tällä hetkellä?
1: Instagramissa on 110 000.
0: Niin, ei 110, vaan 110 000 tarkennuksena tässä ihmisille.
1: Ja YouTubessa ehkä jotain samaa luokkaa ja näin poispäin. Että.
0: Näin. Sä oot tällainen kemijärveläis-oululainen, eikö niin voi vähän sanoakin, kyllä, kun sun lähtökohtia tässä ynnätään?
1: Joo, se on aina vähän silleen hankalaa, että mä, niin kun, mä koen olevani Kemijärveltä, mutta sitten mä koen myös olevani Oulusta. Että mä oon ehkä silleen, mulla on tällainen niin kaksoiskaupunkilaisuus.
0: Niin, onko se vähän näin niin kuin poliitikkomaisesti, että kun sä oot Kemijärvelä, niin sä oot tietenkin kemijärveläinen, mutta Oulussa sä oot oululainen?
1: No se on vähän näin. Mä koen, että mä oon molemmista kaupungeista saanut mun omaan persoonaan ja luonteeseen eri asioita.
0: Okei. Kiinnostavaa. No kerropa, kuvaile vähän lyhyesti, että mitä sä oot saanut Kemijärveltä? Minkä palan Janne Naakkaan?
1: Kemijärveltä mä oon ehkä enemmän saanut semmoisen niin kuin luovan puolen. Ja just se, että kun siellä on kasvanut kuitenkin silleen luonnon ympäröimänä, niin sitten siitä luonnosta tosi paljon silleen ammentaa kaikkeen omaan silleen visuaaliseen tekemiseen ja luovaan tekemiseen asioita. Ja sitten Oulusta taas ehkä enemmän semmoinen asenne. Että silleen, että oululaiset ottaa niinku asiat vastaan sellaisena kuin ne on, ja niin se vaan sitten on.
0: Niin sanotaanko semmoinen sulle Helsingin seurapiireissä, että kyllä sulla on oululainen asen? Tai että mikä se on sussa, ja sitten sä niinku selität niille, että katsotaan mun oululaisuus.
1: No kyllä musta tuntuu, että mulla on semmoinen, että mun asenne silleen erottuu verrattuna sitten muihin siellä Etelä-Suomessa.
0: Okei.
1: Okay. Jotka on sieltä päin, että Oulussa suhtaudutaan tietyllä rentoudella asioihin.
0: Mm.
1: Ei olla niin silleen takakireitä. Ehkä pääkaupunkiseudulla ollaan vähän enemmän takakireitä, vaikka ei saa yleistää, mutta kyllä siellä ehkä vähän enemmän ollaan.
0: No niin. Eli ei ollenkaan huono asenne tuommoinen oululaisa. Huono

Tässä Kalevan sähköuutisia. Sivistyslautakunta hyväksyi eilen tiistaina Oulun kaupungin kouluihin ja varhaiskasvatukseen suunnitellut muutokset. Muutoksissa on kyse kaupungin palveluverkkoselvityksestä, jossa on kyse useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksesta tai isoista uudelleenjärjestelyistä sekä merkittävistä muutoksista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kaupunki julkisti ensimmäisen esityksen selvityksestä tammikuussa, jonka jälkeen sitä muokattiin jonkin verran kaupunkilaisten palautteen perusteella. Lopullinen selvitys julkistettiin viime viikolla, jonka sivistyslautakunta hyväksyi. Tänään keskiviikkona asiaa käsittelee myös hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Tämän jälkeen asia siirtyy kaupungin hallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupungin valtuusto, joka päättää asiasta 8. kesäkuuta. Nestekaasulla toimiva suuri kone syttyi palamaan oululaisessa pesulassa varhain tänä aamuna. Palo syttyi siinä vaiheessa, kun konetta käynnistettiin. Rakennuksessa oli tapahtumahetkellä yksi työntekijä. Hän poistui rakennuksesta palon alta. Pelastuslaitos sammutti uhkaavan palon. Tuli ei levinnyt koneesta rakenteisiin. Hälytyspalosta tuli hieman kello 5 jälkeen aamulla. Kärppien kotiotteluiden katsomoon on tulossa ensi kaudelle K18-alue. Suunnitelmat käyvät selville Kärppien kausikorttihinnastosta kertovan sivun katsomokartasta. Käytännössä kyse on anniskelualueesta. Paikat sijoittuisivat jältä katsottuna nykyisen fanikatsomon viereen vasemmalle. Aiemmin Raksilan katsomossa on ollut anniskelualue ainoastaan fanikatsomon alapuolella jään tasolla. Kärppien toimitusjohtajan Tommi Virkkosen mukaan kyse on alustavasta suunnitelmasta. Uudistuksen myötä osa nykyisistä seisomapaikoista muutettaisiin.

0: Päivä on ajoittain kuurosateinen. Pilvisyys vaihtelee. Väliin tulee kuurosateita ukkosineen. Paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Päivän lämpötila on 19-25 astetta. Aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää. Illalla pitäisi poutaantua Oulun seudulla sää. Koillismaallakin poutaantuu viimeistään sitten yön aikana. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Kemijärvellä syntynyt ja sä olit pikku nassikka, kun muutitte äitisi kanssa Ouluun.
1: Joo.
0: Minkä ikäinen?
1: Mä olin kuuden vanha silloin, että mä aloitin sitten just koulut, kun me muutettiin Ouluun, mutta sitten just kun mun isä asui edelleen Kemijärvellä, niin sitten me kuljettiin tosi paljon sitä Kemijärvi-Oulu-väliä. Sitten kesät ja pidemmät lomat tuli vietetty Kemijärvellä.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten se arki oli täällä Oulussa.
0: No niin, mutta sä oot täällä tosiaan koulut käynyt ja sittemmin etelään Helsinkiin, eli Hessuloihin muuttanut. Mutta sä olit nuori oululainen, kun sä aloitit blogin pitämisen. Mistä se ajatus silloin lähti ja minkä ikäinen sä olit?
1: Mä olin 15 ja silloin se lähti itse asiassa Irk-galleriasta. Mä en tiedä kuinka moni sellaisen muistaa, mutta se oli aika ennen Instagramia ja varmaan ennen Facebookiakin, mihin sitten ihmiset laittoi omista pärstistänsä kuvia. Mutta sitten mä olin silloin kiinnostunut tosi paljon valokuvaamisesta, niin sitten mä laitoin sinne luontokuvia ja muistan, että jotkut mun kaverit olikin vähän silleen, että ei se tänne Irk-galleriaan mitään tämmöisiä sun taidekuvia tai taidekuvia laittaa.

0: Mutta sitten ehkä siitä se sitten lähti se ajatus siihen blogiin, että mä mietin, että mä tarvitsen jonkun paikan näille kuville, mihin mä voisin näitä laittaa. Ja sitten silloin mulla oli tullut niinku vastaan, että okei, että jotkut kirjoittaa tällaista blogia. Niin sitten mä mietin, että tämä voisi olla niinku paikka näille valokuville. Ja sitten myös samaan aikaan itse asiassa, no mä olin aina ollut koulussa aika huono äidinkielessä, koska mulla on lukihäiriö. Mutta sitten tämä oli just sitä niinku 8-9 luokkaa. Että sitten silloin me saatiin semmoinen tehtävä, että piti kirjoittaa essee omasta elämästä. Ja se oli niin kuin sitten semmoinen, että mä sain siitä tosi hyvän arvosanan ja opettaja niin kuin kysyi multa, että saaks hän lukea sen siellä luokan edessä sille, että hän ei niin kuin mainitse nimeä, koska se oli aika henkilökohtainen teksti. Mutta että saaks hän lukea sen, että tämä oli niin kuin mahtava tämä sun kirjoitus. Ja sitten mä olin vaan se, että joo, ja näin, ja sitten...
1: Tällaiset asiat jää mieleen ikuisesti.
0: Kyllä, ja sitten se oli mulle semmoinen, niin kuin, että silloin mä ymmärsin sen, että okei, että mä en välttämättä osaa kirjoittaa silleen täysin oikein, että tulee kirjoitusvirheitä, mutta sitten mitä tämä äidinkielen opettaja myös kirjoitti sitten siihen, että hän jotenkin kirjoitti siihen, että totuudesta sydän puhuu, tai jotain, se oli jotenkin todella hienosti kirjoitettu, siihen mä en muista tarkalleen, mitä se on, mulla on itse asiassa se essee tallessa. Ja silloin mä niinku ymmärsin se, että okei, että mä niinku sit kuitenkin osaan kirjoittaa mun tunteista, että mä osaan tosi hyvin niinku sanottaa niitä. Ja sitten mä aloin kirjoittaa blogia omasta elämästä, joka oli tosi semmoinen valokuvapainotteinen kuitenkin.
1: Okei, wow, mikä lähtötarina kaikille. Ja se esse on sulla edelleen tallessa, onko se kehyksissä seinällä?
0: Ei ole kehyksissä, ehkä jostain vaiheessa niin. Täytyy kehystää sitä.
1: Niinpä kyllä. Ja sä muistat tietenkin edelleen, että mitä sä siinä kirjoitit ja kerroit.
0: Kyllä, mä kirjoitin siinä muun muassa mun vanhempien erosta ja sitten, että millaista oli muuttaa niin kuin sitten uudelle paikkakunnalle ja ulkopuolisuuden tunteesta, mitä oli sitten kokenut, koska se oli kuitenkin itselle semmoinen kulttuurisokki tulla Ouluun, kun en mä ymmärtänyt, mitä ihmiset puhuu täällä, kun mä muistan, että ekaa kertaa, kun kaveri tuli ovelle ja sitten hän oli silleen, että voikkona alakaa. Ja sitten mä vaan katson äitiä silleen, että mitä tää puhuu, tää tyyppi, että mä en ymmärrä yhtään sitä. Niin. Äiti oli silleen niin, että hän siis kysyi, että voiko mennä leikkimään hänen kanssaan. Mm. Sitten mä olin vaan, okei, että oli paljon niin kuin tällaisia asioita. Tai sitten kun puhuttiin niin kuin kärpistä, niin mä olin vaan, että miksi kaikki puhuu siitä eläimestä.
1: Niin, en pohjoisen luonnonlapsi miettii, niin. Että tää on yllättävän kiinnostuneita kärpistä täällä on.
0: Niin, että tämä on kyllä vähän jotenkin erikoinen homma, että mikäkään siinä on.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mutta eikö ole, Janne, aika tällaista kuvannollista, että tämä sun nykyinen someura, se, että sä jaat sun elämää seuraajille somen ja sun blogien kautta, on lähtenyt peruskoulun pikkupojaan Janne Naakan esseestä, jossa sä kerrot omasta elämästä ja tunteista.
0: On se niin kuin hienoa, että siinä on sellainen, että mä koen, että varmaan aika monella, jotka on siihen aikaan aloittanut tekemään somea, niin silleen, että nykyään se on tosi erilaista, kun sä lähdet tekemään somea, että periaatteessa mä koen jollain tavalla, että kaikki tapahtui myös vähän silleen vahingossa, että ei ollut somevaikuttajia tai mä en tiedä, että se voisi koskaan olla ura silloin, kun mä aloitin, koska ei sitä tehnyt kukaan työksi Suomessa käsittääkseni silloin, tai ainakaan mä en ollut siitä silloin 2009 tietoinen, että jos joku sitä teki työksi, niin silleen, että sitten on nykyään vähän erilaista, että sehän on myös joillekin nykyään haaveammatti ja se tuntuu jollain tavalla silleen, sitä on niin kuin hankala silleen ehkä päästä siihen niin kuin ajatukseen lähteä tekemään sitä silleen niin kuin ammattimielessä, kun sitten itsellä se on ollut ehkä semmoinen niin kuin luova lähtökohta lähteä tekemään.

0: Elvira.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Ja minulla on juttukaverina ei enempää eikä vähempää kuin Janne Naakka, some-ammattilainen ja yrittäjä. Pohjoisen ihminen, josta on tullut nyt aika seurattu suomalainen. Mitä se oli Instassa? Yli 100 000 seuraajaa. Sulla on omat kotisivut. Mä kävin niitä tietenkin kurkkaamassa, kun sä tulit kylään ja täällä kerrot itsestäsi. Täällä on blogi, täällä on videoita, täällä on podcast. Uutiskirjeen voit tilata. Mitä sisältöä on Janne Naakan uutiskirjeessä, jos mä tilaan semmoisen?
2: No, tällä hetkellä se on ollut vähän epäaktiivinen, että ei ole ollut niin silleen aktiivinen, mutta siellä niin kuin enemmän semmoisista isommista asioista, niin kuin projekteista sitten ilmoitan, että.
1: Kenen kanssa teet yhteistyötä tai tämän tyylisiä?
2: No, esimerkiksi tai sitten niin kuin tuohon mun sisustusbrändiin liittyen, että jos on jotain uusia asioita sen suhteen.
1: Mm. Sä tuossa käytiin läpi, kerrot, että miten sinusta on tullut some-ammattilainen. Se oli aika sympaattinen tarina. Mutta nyt kun puhutaan tästä somesta ammattina, kerro ensinnäkin brändistä Janne Naakka. Ja sä oot tietenkin Naag, on tää sun tällainen some-nimi. Ja suomennappa nyt vielä, että mitä sanoja tää on nielassut, tää Naag.
2: Se kertoo tai sen taustan vähän niin kuin silleen periaatteessa erilaisuudesta silleen, että toi nimimerkki itse asiassa lähti IRC-galleriasta silloin, että silloin kun mä tein IRC-galleria ja sitten ihmiset alkoi silleen tunnistaa, niin sitten mä muistan, että mun kaverin pikkusisko oli silleen, että kun tää sun nimimerkki on tällä hetkellä J4NN3-94, mikä oli silleen niinku numeroilla kirjoitettu.
1: R2D2-tyylinen vähän.
2: Kyllä, mikä oli niinku sen aikainen juttu. Että tää on kauhean hankala sanoa, että näin tuolla kaupungilla J4NN3-94, että voisi olla joku vähän silleen. Sitten Naakka
1: oli. Kaverin pikkusisko oli niinku jyvällä tässä.
2: Hän oli jyvällä. Ja sitten sit Naakka oli varattu, sitten mä yritin niinku Naaga, ja se oli varattu. Ja sitten se vaan niinku lyheni Naag, ja sitten mä mietin sitä sitten, kun mä myös päivitin sitten mun blogin nimen, mä olin just silloin aloittanut ton blogin, ja sitten mä niinku mietin sitä, tai itse mä niinku pyysin seuraajilta, että voisiko he ehdottaa mun blogille jotain uutta nimeä. Ja sitten joku ehdotti sitä, että mä voisin ottaa ton Naagin käyttöön myös siellä, ja sitten, että tää niinku, että tässä voisi olla niinku tällainen tausta. Mm. Not an average guy.
1: Niin joo, niin miten se menikään? Any average guy. Näinkö se meni?
2: Joo. Not an average guy.
1: Not an average guy, joo, kyllä. No siis Janne Naakka, eli not an average guy, Naag. Kuka on tämä somepersona? Minkälaisia asioita mä saan hänestä ja sisällöistä, jos mä meen hänen tililleen?
2: No, ensinnäkin mä koen, että se on niin kuin yhtä kuin minä myös. Että se on aika sama kuin Janne Naakka. Niin Naakka on hyvin sama. Ja niin kuin siellä on, pyrin tarjoamaan inspiraatiota eri tavalla.

0: tavalla, että oli se sitten kyse niin kuin sisustamisesta tai muodista, mutta sitten myös niin kuin inspiraatiota ihan silleen elämään ja silleen, no esimerkiksi vaikka nyt silleen vuosi sitten, kun erosin, niin kerroin siitä tosi avoimesti ja niin kuin olen pyrkinyt kertomaan sillä tavalla, että se tarjoaisi silleen inspiraatiota ja tukea sitten niille, jotka käsittelee samanlaisia asioita, niin yleisesti inspiraatiota kuulostaa kauhean silleen, mutta niin.
1: Niin, että onpa se sitten tuota kodin sisustamiseen tai jotenkin omien niin tunteiden peilaamiseen tai kyllä elämässä tsemppaamiseen niin tai tälleen.
0: Että silleen hyvin, hyvin laajasti. Ja siitä mä tykkään somen tekemisessä, että sitä pystyy, tai se on niin silleen laaja kirjo, millä tavalla sitä pystyy tekemään. Ja mä pystyn toteuttamaan siinä just tosi paljon omia silleen mielenkiinnon kohteita, että mä pystyn niin kuin jakamaan just mun semmosia niin kuin syvällisempiä ajatuksia. Ja sitten mä pystyn myös suosittelemaan jotain kosmetiikkatuotetta.
1: Niin, niin. Onko niin, semmoinen yhdenlainen niin kuin monialainen life coach? No, että vinkkejä moneen lähtöön.
0: No en tiedä, koska mun vinkit on lähinnä vaan silleen niin kuin mun kokemuksia. Mä en tiedä, ne ei välttämättä ole niin kuin silleen hyviä vinkkejä, mutta
1: niin, no, mutta inspiraatioksihan ne on ajateltu, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. No tota, miten, sä tosiaan vähän niin kuin viittasitkin jossakin aiemmassa sanomisessa, että ajat ovat muuttuneet sitten, kun teikäläinenkin nuorena sällinä joskus 15 vuotta kyllä sitten meni sinne IRC-galleriaan, niin tota, miten sä kuvailisit, niin kuin sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden muutosta?
0: Se on ollut itsellekin semmoinen, että ja ehkä siinä, että pystyy edelleen tekemään tätä työksi, niin täytyy just olla silleen mukautuva ja oppia koko ajan silleen uutta ja sitten välillä musta on tuntunut silleen, että mä oon dinosaurus somessa, kun on aloittanut sieltä niin kuin blogeista, niin sitten just se, että on, no vaikka just se, mitä mä sanoin, että se, että
1: mä mietin, että oli niin kuin mä alkuräjähdys, jos mä menin jossain dinosaurusaika, niin mä oon varmaan no, sellaista alkuräjähdysaika.
0: No mä puhun silleen mun iästä, mutta tavallaan siitä, että mä oon aloittanut silloin niin kuin ennen tavallaan niistä somen ihan niin kuin, että mistä some ikään kuin lähti. Että
1: joo,
0: lähti
1: joo,
0: kuitenkin
1: joo
0: niistä blogeista ja
1: kyllä
0: näin. Niin sitten siinä on täytynyt just silleen sisäistä sitä just silleen, että okei, että tää on silleen ammatti ylipäätään. Ja sitten, no vaikka semmoinen iso asia itselle oli se, että silloin kun mä aloitin vaikka blogin, niin mähän en ole missään vaiheessa vaikka valinnut sitä, että mä oon millään tavalla silleen julkisuudessa silloin kun mä aloitin blogin, koska eihän blokkaajat ollut silloin, kun aloitti blogin, niin millään tavalla julkisuuden henkilöitä, niistä ei niin kuin perinteinen media esimerkiksi vaikka kirjoittanut. Että sai tavallaan aika rauhassa olla ja silleen tosi turvallisesti, silleen ikään kuin sen oman, niin kuin omalle yleisölle kirjoittaa ja tiesi, että okei, että tämä pysyy tässä mun oman yleisön niin kuin piirissä nämä mun jutut.
1: Niin, ehkä hitaasti niin kasvavan yleisön piirissä.
0: Niin.
1: No missä vaiheessa sulla tuli sitten se, jotenkin se vedenjakaja, että sä jotenkin, muistat sä semmoista kohtaa, että sä jotenkin tajusit, että hetkinen, nyt tämä alkaa niin kuin lähtemään aika isoksi ja vakavaksi.
0: No ehkä 2016 oli semmoinen, että siinä oli niinku sit semmoinen huomattava ero ja sitten huomasi myös, että sit niinku perinteinen media alkoi enemmän silleen kirjoittaa ja sitten myös se, että vaikka se mitä itse niinku julkaisi someen, niin sit se ei enää vaikka pysynytkään siinä silleen, että vaikka suuntaisi sen sille omalle yleisölle, niin sitten sitä luki myös semmoiset, jotka ei ollut sitä sun omaa seuraajakuntaa ja sitten siinä on aika iso ero, koska sitten ne sun omat seuraajat, koska ne on lukenut sun juttuja, niin ne pystyy myös, vaikka, no esimerkiksi huumoria vaikka yksi semmoinen, että sitten sun seuraajat tietää silleen, että okei, no et hei, toi on tota niin kuin Jannen tollaista niin kuin itse ironista, sarkastista huumoria, mutta sitten toiselle vaikka, niin kuin, joka ei tunne sua, niin sarkasmihan esimerkiksi on semmoinen, mikä ei välttämättä avaudu niin kuin
1: ei todellakaan
0: silleen ihmiselle, joka ei tunne sua, että hän niin kuin ajattelee, että tämä on niin kuin, että hän tarkoittaa tätä aivan tosissaan, niin esimerkiksi vaikka tollaisissa asioissa sen silleen huomaa, että toi alan ammattimaisuus, niin tämä ammattimaistuminen, niin se oli silleen itselle semmoinen ristiriitainen hetki, koska just se, että kun olisit lähtenyt tekemään sitä semmoisesta omasta niin kuin luovasta puolesta, niin sitten silleen, että nyt tämä onkin silleen ammatti. Sitten mä välillä mietinkin sitä silleen, että onko tämä nyt semmoinen, niin kuin, että mä oon ajautunut tähän ammattiin vai onko tämä ammatti, mitä mä haluan tehdä vai onko mä vaan niin kuin ajautunut tähän. Että sitten mä niinku tosi paljon mietin sitä, ja sitten mä mietin sille, että pitäisikö mun nyt lähteä tekemään

0: niin ammatiksi niin jotain aivan muuta ja sitten pitää tämä semmoisena harrastuksena, että mulla oli tosi ristiriitaiset tunteet.
1: Mutta sä sitten teit sen tietoisen päätöksen, että sä alat nyt tästä sitten rakentaa sitä ammattia ja tienestiä.
0: Joo, kyllä. Että sitten mä mietin, että on kuitenkin semmoinen, että mä voin tehdä tätä silleen omalla tavallani.

0: Salmirinteellä some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, some, pääseekö sillä hyvillä tienesteillä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että pääsee. Että toki siinä on se, että sä oot niin kuin 24/7 töissä, että sitten kun laskee sitä tuntipalkkaa siitä, niin sitten se voi olla, että se ei niin kuin ole houkuttelevan kuulonen se tuntipalkka.
0: Niin, kyllä. Pystytäänkö me puhumaan luvuista, että minkälainen tämmöinen niin kuin keskiverto OK-kuukausipalkka, mihin oot ihan tyytyväinen, niin mitä se about on näin niin kuin ympäripyöreästi?
1: No semmoinen palkka, mihin mä oon tyytyväinen, niin on siinä.

0: siinä 4-5 tonnin paikkeilla. Että se on mun mielestä niin kuin silleen hyvä palkka, mutta se vaatii niin kuin tosi paljon työtä, että sen lisäksi, että sä teet sitä sisältöä, niin sun täytyy sitten myydä. Ja mä teen vaikka itse tosi paljon myyntiä, että mä kontaktoin yhteistyökumppaneita. Ja se myös takaa mulle itselle sen, että mä pääsen työskentelemään sitten semmoisten yrityksien kanssa, jotka oikeasti kiinnostaa mua, jotka oikeasti sopii sinne mun kanaviin. Ja on vaikka semmoisia brändejä, joita mä muutenkin näytän mun kanavissa.
1: Joo, tämä on vähän niin kuin ihmiset valitsee vaikka osakkeita sen mukaan, että mä jotenkin arvostan tuota yhtiötä ja mä haluan siksi ostaa ton yhtiön osakkeita, niin säkin haluat valita sun asiakaskuntaa sun arvojen mukaisesti ja kiinnostusten mukaisesti.
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Että sitten myös on just silleen, että sit tulee joitain yhteistyöehdotuksia silleen asiakkaan puolelta. Ja sitten on sellaisia tilanteita, että mä oon sille, että tämä ei sovi mun kanaviin ja sitten mä kieltäydyn siitä. Että sitten siinä voi olla niinku moni eri tekijä, että joko se ei vaikka sovi niinku omaan arvomaailmaan, tai sitten se on niinku semmoinen tuote, mitä mä en itse silleen käytä.
1: Mutta kilpailu kovenee koko ajan, eikö niin?
0: Joo,
1: somevaikuttajuudesta on tullut yksi haluttu ammatti, niin kuin sä etenkin tuossa aiemmin sanoit. Että et tämä on sellainen uusi himoittu ammattikunta, minne halutaan jakamaan sitä osinkoa. Niin miten täytyy toimia, että pysyy kuranttina?
0: No just se ajan mukana meneminen, se, että esimerkiksi silloin kun oli blogit, niin sitten jossain vaiheessa, kun sitten YouTube tuli, niin mä aloin tekemään enemmän YouTubea ja sitten jotkut just ajattelee mut enemmän vaikka tubettajana sen takia, että ne ei vaikka koskaan ollut lukenut mun blogia, mutta sitten kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten ne on tullut mukaan niin kuin siinä vaiheessa. Ja sitten sama niin kuin sitten kun tuli TikTok, niin sitten etenkin silloinhan lyhyt videot yleistyi tosi paljon, mikä on taas tosi iso ero. Voisi ajatella silleen, no, että formaattihan sama, että tämähän on niin kuin videota, mutta on tosi eri tehdä semmoista toimivaa 1,5 minuutin videota verrattuna sitten 1,5 tunnin YouTube-videossa, missä niin voi niin kuin höpöttää ummet ja lammet, ja etenkin mä oon aika huono tiivistämään asioita.
1: Joo, se on ihan jumalattoman hankalaa, mä kerron toimittajanakin. Mutta onko se sulle sellainen asia, että sä innostut uusista formaateista, vai onko tämä, että damn, mä oon just päässyt tähän 1,5 tunnin moodiin, ja nyt pitäisi tehdä 1,5 minuuttia?
0: No siitä mä oon niin kuin iloinen, että se on mulle semmoinen, että mä oon oikeasti niinku innoissani siitä, että ei ole semmoinen, että täytyisi tässä nyt väkisin pääntää jotain podcastia ja ei yhtään tekisi mieli. Että se olisi aivan niinku silleen hirveä tilanne. Että, ja kyllä mä koen, että jos tätä haluaa tehdä työksi, niin kyllä tämän täytyy olla semmoinen, että sun täytyy oikeasti tykätä somen tekemisestä ja niinku nauttia siitä tekemisestä. Että siinä on kuitenkin niin paljon työtä, että jos sä niinku inhoat sen tekemistä, niin sitten etenkin niin kuin pidemmän päälle, niin se ei varmastikaan tunnu sitten kaiken sen vaivan arvoiselta.
1: Niin, kyllä. Ja varmaan, niin kuin tässä on vähän keskustelussa jo ainakin sivuttukin, niin aika raadollista myös laittaa itsensä ja persoonansa sinne someviidakon petojen alttiiksi.
0: Kyllä, ehdottomasti. Että sitä niin kuin täytyy, tai nykyään sen silleen, mikä on periaatteessa niin kuin positiivinen asia, että nykyään sen, että silloin kun lähtee tekemään enemmän tavoitteellisesti somea, niin sit silloin se on myös periaatteessa päätös siitä silleen, että sä tulet julkisuuteen ja sitten susta saadaan kirjoittaa aika vapaastikin niin kuin keskustelupalstoilla, mutta myös niin kuin perinteisessä mediassa. Ja että se on hyvä, että se on nykyään enemmän esillä ja se on semmoinen, mitä kannattaa oikeasti miettiä, että onko valmis siihen, koska eihän se ole, niin kuin, eihän se ole kiva. Että.
1: Jos sä saisit nyt antaa nuoremmalle Janne Naakalle, joka ei vielä tiedä, mitä kaikkea somepolku ja bloggaajan polku pitää niin, tuomaan tulevaisuudessa, niin minkä neuvon sä antaisit itsellesi?
0: Sen, että miettii omia rajoja ja että mihin ne rajat haluaa vetää. Koska silloin kun mä aloitin, niin just se, että silloin mä en miettinyt niitä rajoja, koska ala oli niin silleen uusi eikä tiennyt yhtään, että sellaisia ehkä tarvitsisi silleen vetää. Niin sitten se, että kun mä jälkikäteen jouduin niitä rajoja vetämään, että mä en vaikka halunnut puhua tietyistä asioista, niin rajojen vetäminen aina jälkikäteen on niinku kaikissa tilanteissa paljon hankalaa.

hankalampaa, koska sitten se tuntuu silleen, sä saat tuntua vaikka ihmisistä tosi semmoiselta etäiseltä, koska sä yhtäkkiä niin kuin et puhukaan jostain asiasta, mistä sä oot ennen puhunut, verrattuna se, että sä et koskaan puhunutkaan siitä asiasta. Mm. Niin siinä on niin kuin oikeastaan aika iso sille ero, mitä ihmiset suhtautuu siihen.

0: Täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa some-ammattilainen Janne Naakka mun juttukaverina. Janne, some osaa olla aika raadollinen paikka. Se on toisaalta sinulle myös tienesti ja ammatti. Mutta kerro mulle kaunein ja kauhein asia, mitä sulle on kirjoitettu ja kommentoitu somen kautta.
1: Nyt heitit kyllä niin kuin pahan, mutta kaunein asia on varmastikin sellainen, no ehkä se mitä silloin kun aloitti, niin silloinhan mä avoimesti, silloin mä olin 15-vuotias, oli 2009, silloin ei vaikka hirveästi seksuaalivähemmistöjä ollut esillä missään perinteisessä mediassa, ja sitten se, että etenkään niin kuin näin nuoria ja omilla kasvoilla, niin sitten silloin mä sain viestejä seuraajilta siitä, että mun inspiroimana he on uskaltanut tulla kaapista ja he on uskaltanut vaikka kertoa omille vanhemmilleen, niin se on niin kuin yksi silleen, minkä mä koen silleen omalla uralla silleen hienommista asioista, mitä on pystynyt silloin nuorempana tekemään. Että vaikka ei se silloin miettinytkään, että voisi niin kuin tehdä jotain niin silleen merkittävää, että oli vaan silleen, että, no, että mä nyt että mä vaan niin kuin olen oma itseni. Että se tuli semmoisesta, ehkä jostain semmoisesta, en mä tiedä. Mä oon välillä miettinyt, oliko se rohkeutta vai semmoista tyhmyyttä, että ei miettinyt silleen, että täytyisi jotenkin silleen suojautua, että kertoi niin avoimesti. Mutta sitten se on niin kuin tällä jälkeen miettynä, niin silleen hienoa, että on pystynyt silleen vaikuttamaan tuolla tavalla ihmisten elämiin.
0: Mm, ja se on aika mieletön juttu, ja siksi me pidetäänkin tähän väliin paussi ja palataan sitten vasta niihin kauheimpiin asioihin, mitä ihmiset on kommentoinut. Ollaan välillä ollaan hetken aikaa tässä hyvässä fiiliksessä ja ihanassa asiassa, mitä on tapahtunut.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, tuossa äsken kysyin, mitkä ovat kauneimmat ja kauheimmat asiat, mitä sulle on somessa kirjoitettu. Kaunein käytiin jo läpi. Entä joku kauhein?
1: Kauhein asia on varmaan, no en mä tiedä kyllä. Silleen, kyllähän niin kuin kaikenlaista silleen, että vaikka silleen omassa ulkonäössäni on kommentoitu niin kuin ihan kaikki. Mä veikkaan, että ihan kaikki niin kuin musta silleen päästä varpaan päin.
0: Ja mä katsoin jonkun haastattelun, kun ottelin sua kylään ja siinä jotenkin totesit, että ei ole mitään kehon osaa minussa, jotta joku ei olisi jotenkin kommentoinut.
1: Joo, että ihan varmasti jokaista on, niin kuin, ja kyllä mä niin kuin muistan jokaisesta niin kuin jonkun kommentin, että mitä on sanottu. Mutta sitten ehkä eniten mua silleen häiritsee semmoinen kommentointi, että mut on jotenkin ymmärretty väärin. Se on semmoinen, mikä mulla niin kuin ehkä kaikista eniten menee silleen ihan alle silleen. No vaikka esimerkiksi silleen, että jos mä oon niin kuin heittänyt jonkun vitsin ja just vaikka jonkun sarkastisen vitsin ja sitten se on niin kuin otettu todella, niin sitten mulla tulee semmoinen, että sitten että joku semmoinen saattaa ärsyttää. Tai sitten se että vaikka että kun mä oon luonteeltani niin kuitenkin aika introvertti ja semmoinen ujo, niin sitten vaikka jossain tilanteessa silleen, että jos mä oon ollut semmoinen, niin kuin, että mä oon ollut vaikka hiljainen, että mä oon vaikka jännittänyt niin kuin tosi paljon, niin sitten se, että sitten joku on kokenut sen niin kuin ilkeytenä tai ylimielisyytenä, niin sitten siitä tulee semmoinen olo silleen, että no että oispa mieluummin niin kuin, silleen kuin sitten vaan se, että mä oon ollut niin kuin oikeasti silleen niin kuin ujo siinä tilanteessa, että niin kuin, koska sillä asialla olisi ehkä helpompi tehdäkin sitten jotain, kuin sitten silleen, että jännittää ja sitten on sen takia ollut silleen hiljainen, niin sitten tuommoiset ehkä asiat, että jotenkin mun joku luonteenpiirre tai tekeminen tai joku tämmöinen on jotenkin silleen ymmärretty väärin, koska sitten on vähän silleen, että sitä ei voi myöskään silleen.
0: Selittely on vähän hankalaa somessa.
1: Niin, sitä on niin vaikeastaan.
0: Loputon suo. Niin. Vähän sellainen, että voiko tässä voittaa.
1: Niin, no juuri se. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on silleen, että sitä täytyy olla silleen, että voi, tai silleen, että voi ei. Että nyt, tai silleen, että joku ihminen ajattelee, että mä oon ikävä ihminen ja en mä nyt tiedä silleen, että mitä mä selitän silleen. No mä oon itse asiassa ihan mukava ihminen.
0: Mä oon itse asiassa niin, ihan jees.
1: Niin kuin silleen toimi, niin toi on semmoinen, että se on vähän niin kuin semmoinen, että siinä on semmoisessa risteyksessä, niin kuin mistä ei pääse niin kuin mihinkään suuntaan.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Radio Kalevassa. Minulla on ollut tänään juttukaverina someyrittäjä Janne Naakka. Kun sä oot niin valtavan menestynyt nyt tässä sometekemisessä ja tässä tällaisessa yrittäjyydessä, niin mitä haaveita on vielä? Mitä sä toivoisit vielä, että sä pääsisit tekemään?
1: No tällä hetkellä mä vähän niin kuin jaan mun tekemisen silleen kolmeen eri juttuun tällä hetkellä, että on toi niin kuin silleen omien somekanavien tekeminen, ja mä tykkään sit tosi paljon siitä niin kuin ihan periaatteessa arkisesta tekemisestä, että niin kuin siitä tavallisesta päivittämisestä, että tekee blogeja ja sitten ottaa kuvia ja näin poispäin. Ja sitten taas on tää TV-puoli, mistä nyt tää Farmi oli, ja se kyllä niin kuin silleen kiinnostaa enemmänkin, että sitä musta olisi kiva päästä tekemään silleen myös lisää, koska se yksi syy, miksi mä lähdin siihen, on se, että kun somen tekeminen on kuitenkin aika yksinäistä, että sähän niin kuin yksin kuvat ja yksin editoit ja yksin julkaiset, ja sitten se on silleen, no siinä oli nyt se, ja sitten me ollaan tekemään seuraavaa sisältöä.
0: Niin, se päivitys meni.
1: Niin sitten mä TV:ssä tykkäsin siitä, että pääsee oikeasti työskentelemään muiden ihmisten kanssa, niin se oli mun mielestä tosi ihanaa siinä, ja sen takia mä haluaisin tehdä niin kuin sitä lisää. Ja sitten olisi myös hienoa päästä, että jos pystyisi yhdistämään siihen jotenkin tuon sisustuspuolen, mikä on itselle intohimo, että pääsisi vaikka tekemään jotain sisustusohjelmaa, niin se olisi ihan semmoinen niin kuin täydellinen. Ja sitten just tämä niin kuin sisustaminen, että mulla on oma sisustusbrändi Naaklivin, joka on ollut tässä nyt vähän silleen tavalla, mutta sitten nyt on sitten tarkoitus jatkaa sitä, kun tässä on nyt ollut tällainen uuden elämän vaiheen aloittaminen, niin sitten olen vähän töiden suhteen ottanut tässä vuoden aikana silleen vähän rauhallisemmin, mutta sitten nyt on löytynyt tasapaino taas arkeen, niin sitten pystyy.
0: No niin, kyllä, juuri näin. Rakkauselämässä vähän myllerrystä. Pitkän suhteen jälkeen itse kukasellakin se on aika iso aallonpohja usein, ja sitten siitä uuteen nousu.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja ei siitä sen enempää, sitä on mediassa kyllä myllytetty, ja olet itse avannut sitä
1: kyllä
0: aika niin kuin raadollisestikin tuolla somen puolella, että sitä pääsee kyllä lukemaan halutessaan. Nyt kun sä oot tällainen someammattilainen kuitenkin, tehnyt pitkään tätä, jos sieltä muinaisesta IRC-gallerioista lähtien, ja tästä on tullut ammatti, josta moni nuori haaveilee. Mikä olisi sun paras neuvo tällaisille ihmisille, joka tuolla mahdollisesti nyt kuuntelee tätäkin ja miettii tätä, että kumpa minustakin tulisi? Naak.
1: No, semmoinen yleisin neuvo, mitä mun itsellä tulee vastaan, on se, että kun lähtee tekemään somea, että nykyään sieltä erottuu, niin kannattaa valita jotenkin tosi harkittu juttu, että sulla on joku tosi tietty sisältöformaatti, mitä sä teet, että sä teet vaikka, mä oon huono antaa mitään esimerkkiä, mutta sulla on joku tosi tarkka, sä teet vaikka jotain kokkausvideoita jollain tosi tietyllä tyylillä ja vaikka johonkin tosi tiettyyn niin kuin aiheeseen liittyen, niin sit se, että mä oon ite miettinyt sitä, että se ei välttämättä sit pidemmän päälle ole niin hyvä vinkki, koska sitten se, että kun ihmiset on silleen, että okei, että tää tyyppi tekee tätä sisältöä, niin sit sun on tosi hankala lähteä laajentamaan siitä, koska ihmiset seuraa sua sen sisällön takia, mitä sä oot niinku tehnyt aiemmin, niin sen takia mun mielestä on hyvä just tehdä vähän ehkä silleen laajemmin ja niinku oikeasti olla sellainen, kun sä rehellisesti oot, koska sitten se on, kun sä teet somea pitkään, niin se, että jos sä oot siellä jotain muuta kuin sä oikeasti oot, niin se on tosi raskasta sitten joka päivä ottaa se tietty rooli päälle. Että mullakin silloin jossain vaiheessa, kun mä vaikka tein YouTubea, niin sitten kun mä oon aika rauhallinen, niin sitten mä ajattelin silleen, että täytyy olla jotenkin silleen energisempi ja sellainen, niin kuin, että musta on myös se puoli, mutta sitten musta on myös se niin kuin rauhallinen puoli. Niin sitten kun mä en ollut näyttänyt sitä rauhallista puolta silleen niin kuin oikeastaan ollenkaan sen, kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten se oli aika raskasta olla sitten joka videolla silleen, niin kuin, että on niin kuin semmoinen energinen.
0: Niin, hirveä haippi niin päälle ennen nauhoitusta.
1: Niin tavallaan olla silleen aito alusta lähtien.
0: Näin. Siinä muutamia vinkkejä nyt ainakin. Sitten se on ehkä toinen asia, että minkälaiset lehmähermot ja norsun iho kannattaa kasvattaa itselleen, että kestää yleisön rakkauden ja myös ne toisenlaiset kommentit.
1: Juuri näin.
0: Kyllä. Janne Naakka, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos, oli ihanaa.
0: Kaikkea hyvää.

0: Vaikea oli päättää ykkösralli, mikä se on, mutta jostakin syystä se kallistui nyt sitten tuon puoleen.
1: Tuon puoleiseen.
2: Niin. Me ei kannata myöskään syödä sitä keltaista lunta tällainen niin vinkiksi.
3: Ei kannata.
2: Tuo mä kyllä leikkaan pois.
4: Pelto Elvis, Gepardi, vaihtoehdon vaihtoehto ja metallilouhos. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Uusi jakso kutakin joka kuukausi.

0: Pisti turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

0: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
1: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
7: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
8: Joo.
7: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
8: Niin, niin.
9: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Noinhan se menee.
11: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kaleva.

0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toi? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkeitä.

0: lääkäri ensin?
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
1: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tässä Kalevan sähköuutiset. Perinteikäs oululainen lastenmusiikkitapahtuma Lasten Jatsit siirtyy tänä kesänä uuteen paikkaan ja viikkoa myöhäisempään ajankohtaan. Viime vuodet Hupisaarten kesäteatterilla järjestetty tapahtuma järjestetään tänä vuonna Vauhtipuistossa Hietasaaressa. Oulun Lasten Musiikki ry:n puheenjohtaja Eeva-Liina Sankilampi kertoo, että lasten jatseja on haluttu palauttaa alkuperäisen kaltaiseksi, rennoksi ja piknikhenkiseksi tapahtumaksi. Tapahtuma sai alkunsa vajaan 40 vuotta sitten piknikmuotoisena konserttina. Tällöin lapsiyleisön ei tarvitse istua välttämättä koko aikaa yhdessä paikassa kuuntelemassa esiintyjiä. Oululainen arkkitehtuurin professori Jouni Koiso Kanttila on kuollut. Asian vahvistaa Koiso Kanttilan lähipiiri. Koiso Kanttila nukkui pois tiistaina pitkään jatkuneen sairauden jälkeen. Hän oli kuollessaan 79-vuotias. Koiso Kanttila työskenteli Oulun yliopistossa arkkitehtuurin professorina vuosina 1988 ja 2015 välillä. Hänen opetusalanaan oli rakennusoppi ja asuntosuunnittelu. Koiso Kanttila suunnitteli muun muassa vuonna 1977 Haukiputaalle valmistuneen Jatulin monitoimikeskuksen sekä vuonna 1988 valmistuneen Knuutilankankaan koulun. Ukkoskausi on alkanut Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Eilen Suomessa mitattiin tämän vuoden ensimmäinen yli 1000 maasalaman ukkospäivä. Oulussa ukkosti viime yönä etenkin aamu 3 ja 4 välillä. Ukkosrintama painottui länteen Perämerelle. Ilmatieteen laitoksen mukaan yön aikana Oulussa havaittiin 664 salamaa. Ilmatieteen laitoksen salamatilastointi on parantunut ja maasalamat voidaan nyt erotella pilvisalamoista aiempaa luotettavammin. Toukokuussa on havaittu tähän mennessä reilut 2100 maasalamaa. Keskimäärin toukokuussa havaitaan yleensä noin 5700 maasalamaa.

0: Ja sitten vilkas tää sää kartoille. Melkoisen kovat oli salamoinnit myös aamulla. Tuossa itse kun ylös pääsin, niin tuli vilkaistua ja hieman säikähettyä jo ensimmäisiä rävähdyksiä tuolta taivaalta alas tullessaan. No niin, lämpöä piisannut tänään. Toppatakki on ollut liikaa niille, jotka sitä pitävät. Onko helpotusta luvassa kuumuutta pelkääville? Foreka kertoo seuraavanlaista informaatiota tälle päivälle. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen iltapäivän kuluessa. Pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita ukkosineen. Paikoin vettä voi sataa runsaasti. Päivälämpötila 19 ja 25 asteen välillä. Aivan rannikolla ja sateessa on sitten viileämpää. Ouluseudulla sää poutaantuu illalla Koillismaallakin yön aikana. Yölämpötila 7 ja 10 asteen välillä. Ja huomenna torstaina lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen myös poutaista. Päivälämpötila jatkaa samalla linjalla kuin tänäänkin. 18 ja 25 asteen välillä mennään.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Kerrassaan hienoa. Ja salamanrikasta keskiviikkoa. Tämä on Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula, sinun seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka. Tänään päästetään irti Iin heinähatut peltoelviksessä. On aika jälleen kerran lähteä, sanotaan näin, että lain varjopuolille. Mitä se tarkoittaa? Se selviää sulle myöhemmin tämän iltapäivän aikana. Sen lisäksi hanhet seikkailevat kauden viimeisessä Mitäs peliä? Tämä on ohjelmasarjan jaksossa. Ja sen lisäksi jatketaan fiilistelyä ja valmisteluja kohti viikonloppua tuossa perjantaina ja lauantaina Oulun Brunnitorilla on luvassa festivaalit, 2G-festivaalit. Etkoja ollaan kuultu täällä Radio Kalevassa huhtikuun ja pikkusen toukokuunkin aikana. Näin festariviikolla käydään vielä läpi festarikattausta Ossia Marttalan sekä Kai Latvalehdon kanssa kello 14 luvassa tätä. Ja tämän lisäksi tänään matkataan maailman ympäri musiikin kanssa. Tämän päivän matkakohteena on Wales. Onko sulla toiveita Walesin suuntaan, bändien, biisien tai ihan muuten vaan kohdalla? Voit laittaa oman biisitoivesi tulemaan numeroon 0440954495. Aasisilta niin tähän seuraavan kappaleeseen oli se, että ei ole mitään rajaa siitä, millaisia toiveita saa heittää nimenomaan tuolta maan puolelta, mutta on sinne jotakin rajoitteita. Anywho.

Sieltäpä sieltä. Two Unlimited ja No Limit. Jatketaan vähän tanssittavalla meiningillä seuraavien kappaleen kanssa. Don Johnson, Big Band ja One MC, One Delay.

DJ! Näin. Johan tämä lähtee tämänkin keskiviikko käyntiin sitten ton osalta. Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke, Ville Muikkula tosiaan seuransi täällä Kiistolan radiostudiossa tämänkin päivän osalta. Kiekko neläkäsille. Vieläkin odotellaan tähän kohtaan sitä, että milloin tulee tieto. Ainakin hetki sitten lounan jälkeen katsottuna, niin vieläkään se ei ole tulla tupsahtanut. Ei, kyllä se on tullut. Imatran ketterää ei päästetä mukaan SM-liigaan. Hylkäävä päätös on tullut ketterää hakemukselle. Ja näin ollen kiekkoliigaa pelataan ensi kaudella 17 joukkueella. Harmi. Vaikkakin niin kuin tuolla Imatralla jäähalli esimerkiksi oli aika rajun näköinen, niin ja kokoonsa puolesta aika tiukka, niin kyllä se tuotta kuitenkin olisi ollut ihan jännittävä urheilu lisää. Tämmöinen pieni kaupunki, pieni halli mukaan jääkäkö SM-liigaa, varsinkin tuolle ensi kaudelle. Mutta nyt näin tämän osalta. Ei voittoa Imatran suuntaan. Sen sijaan Tampereelta kuuluu. Pitkä huhu on pyörinyt ja nyt se on vahvistettu. Tai pitkään. No kyllä, huhu on pyörinyt jo viime vuoden lopulta saakka. Tampereen Tappara on julkistanut uuden valmennustiimissä ja siellä oululaisväriä myöskin mukana. Kari Jalonen aloittaa joukkojen päävalmentajana. Ja valmennustiimistä löytyy myöskin Kärpistäkin tuttu Kristian Kuusela. Joten se näkyy sitten siellä puolella. Ja kiekkopuheesta, kun oli puhetta, niin siihen päälle vielä tuorein Yläkuluma podcasti on myöskin julkaistu Kalevan verkkosivuilla, Kalevan podcasteissa. Haastattelussa Ville Pokka, ja hänellä on varma tieto siitä, kuka tekee Leijonille MM-kultamaali. Käy kuuntelemassa, oikea vastaus, kaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Ja sieltä muuan mies. Pinjaata jälkeen päästään irti Robert Plant. Ja I Believe. Aurinko paistaa Oulun keskustassa. Biisit soi välillä liian lujaa. Kesä on täällä. Kuuntelet Radio Kalevaa. Kiva kun teet niin.

Bonnie Wright ja You Told Me Babies. Ne mentiin jo vähän rytmikkyyden pariin tuon kappaleen keskellä ja se toi mieleeni tämän torstain, eli huomisen iltapäivän jälkeisen alkuillan seikkailun. Rapakari Recordsissa nimittäin otamme kuunteluun Buena Vista Social Clubin latinalaisrytmit kuubalaisyhtyeen omaa nimeä kantava levy tällä viikolla ehdokkaana. Kansainväliseksi hitiksi nousi tuolla 90-luvun loppupuolella debyyttialbuminsa puolesta tämä kyseinen yhtye ja tuo kyseinen albumi. Mielenkiintoinen kokemus. Tämmöistä ei Rapiksessa aikaisemmin ole ollutkaan, eli Rapakari Recordsissa meidän lempeän pulskeessa levyraadissa on saanut tanssahdella, on saanut nauttia just tämmöisen kuuman kesäpäivän kohdalla näistä rytmeistä. Mutta onko sitä Rapiksen levyyksessä selviä sulle huomenna kello 17? Äänessä tuttuun tapaan allekirjoittanut mies nimeltään Tomi Väisänen, tai siis dosentti Tomi Väisänen ja professori Ossian Marttala. Rapiksessa on vuosien varrella kuunneltu yli 100 levyä, tai tällä 125 tai jotakin muuta vastaavaa tällä hetkellä koko paketin osalta laadittu kasaan tähän mennessä. Yksi niistä, mihin palasin tuossa vähän aikaa sitten Radio Kalevan podcastien puolella oikein kuuntelun kerran, oli tämä artisti. Ja viikonloppuna hänet näkee ja hänen yhtyeensä näkee täällä, tai tämän yhtyeen näkee Oulussa 2G-festivaaleilla. Sopivaa musiikkia myöskin tälle kyseiselle päivälle. Lala Salama, 2G-festareista lisää kello 14 uutisten jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tuo oli The Doors. Hello, I love you. Näin laulaa Jim Morrison menneisyydestä. Tänään siis matkaamme musiikin kanssa maailman ympäri kello 15 tunnilla. Sieltä on saatu jo oleellista nostoa tuonne Walesin musiikkikantaa. Eräs walesiläisen musiikkiviidakon tunnetuimmista eläimistä tai ihmisistä löytyy levylautaselta jo nyt odottamassa heti tuossa kello 15 uutisten jälkeen. Musiikin kanssa maailman ympäri. Tämä on siis joka toinen viikko tapahtuva ohjelmaosuus täällä Radio Kaleva iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä, jossa laitetaan matkailufiilistä päälle kotiis vastaanottimen äärellä. Eli kuunnellaan musiikkia tietystä maasta yhden tunnin verran. Joskus vähän vajaamman pätkän kanssa, mutta tänään ollaan kokonainen tunti kyseisen maan musiikkikentän kohdalla. Me ollaan lähdetty Suomesta liikkeelle tuolla tammikuun loppupuolella. Olemme tässä vaiheessa ohittaneet Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian, Alankomaat, Englanti viime viikolla, tänään Wales. Pari viikon päästä sitten jatketaan Skotlantiin, josta hiljalleen suuntaamme kohti Islantia, mikä todennäköisesti tulee tuossa juuri ennen meikäläisen kesälomalle jäämistä. Se odottaa siellä. Nyt meidän on aika kuitenkin toteuttaa eräs toinen perinteikkäistä osuuksista täällä Vaaran vyöhykkeellä. Eilen se päätettiin ja se päätettiin suljetussa äänestyksessä Muikkula-siivouskomerossa. Tarkoitan siis viikon teemabiisiä.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Toista viikkoa putkee. Äänestykselle ei maha mitään. Bomb Funk MCs ja Freestyler.

0: viikon teemabiisinä tälläkin viikolla Bonfunk MCs ja Freestyler.
1: Radio Kaleva.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu.

0: Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja sitten kun tämä rakkaus tupsahtaa paikalle, niin se viekin kaiken pois.
1: Niin.
0: Ja saa saattaa, hei, mä olinkin niin kuin tuota kiinnostava. Tämä ihminen niin. Ehkä tykkääkin minusta.
1: Niin.
0: Mä en ollutkaan ihan perin.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
4: Ja näinhän se on, että jälleen kerran rakkaus saapuu radioaalloille, mutta tällä kertaa vähän lainsuojattomissa tunnelmissa. Tänään Pelto Elviksessä. Iin Heinähatut. Viinamäki. Haapala. Seurannassa kello 17.18 Outlaw Countryn merkeissä. Tarinoita. Musiikkia. Ja vähän sellaista niin kuin jännittävää tunnelmaa luvassa. Ja aika mielettömän kovalla startilla lähetän tänään liikenteeseen. Soittolistan tuossa näkkiin jo vähän aikaa sitten. Ja sanotaan näin, että jos meikäläisen tunnistaa, niin tämä seuraava jakso, mikä tuossa 17 käynnistyy, on erityisen kova. Hyppäähän kuulolle. Tämä pysyy kuulolla. Siihen saakka. Tätä kesäistä päivää liikutaan siis eteenpäin Radio Kalevassa Ville Muikkolan johdolla. Ensi tunnilla 2G-festivaalien ennakkotunnelmia, etkoiluja jatketaan. Ja hei, semmoinen vinkki huomenna torstaina, jos sulla meni ohitte tuossa viime viikolla. Huomenna torstaina kello 14 2G:n hengessä. Uusinta haastattelu Eppo Lumberin kanssa, The Soundtrack of Our Lives. Ja soolotuotantomies viime viikolla keskiviikkona. Mielettävän kovan keikan, mitä ilmeisemminkin. Itse en ollut paikan päällä, niin pitää mennä näiden pohjalta, mitä olen kuullut. Luotettavista lähteistä olen kuullut, että aika ainutlaatuinen keikka oli tuolla Rauhalan puolella, ei Rauhalan kuin Voimalassa. Samahan ympäristöhön hän palahaa Soundtrack of Our Livesin kanssa tänä lauantaina 2G-festivaaleilla. Radio Kalevan Instagramista vielä arvontaa käynnissä huomiseen saakka. Ja huomenna ennakkotunnelmaa mukana tässä lähetyksessä kello 14. Kalevia sitten kello 15, mutta ei siihen nyt se enempää. Ennen uutisia jatketaan vielä tuosta Strokesin hengessä 2000-luvun alkupuolisko India-meininkillä.

Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää, kello on 14 tässä Kalevan sähköuutisia. Ukkoskausi on alkanut Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Eilen Suomessa mitattiin tämän vuoden ensimmäinen yli 1000 maasalaman ukkospäivä. Oulussa ukkosti viime yönä etenkin aamu 3 ja 4 välillä. Ukkosrintama painottui länteen Perämerelle. Ilmatieteen laitoksen mukaan yön aikana Oulussa havaittiin 664 salamaa. Ilmatieteen laitoksen salamatilastointi on parantunut ja maasalamat voidaan nyt erotella pilvisalamoista aiempaa luotettavimmin. Toukokuussa on havaittu tähän mennessä 2100 maasalamaa. Keskimäärin toukokuussa havaitaan yleensä noin 5700 maasalamaa. Perinteikäs oululainen lastenmusiikkitapahtuma Lasten Jatsit siirtyy tänä kesänä uuteen paikkaan ja viikkoa myöhäisempään ajankohtaan. Viime vuodet Hupisaarten kesäteatterilla järjestetty tapahtuma järjestetään tänä vuonna Hietasaaren Vauhtipuistossa. Oulun lastenmusiikki ry:n puheenjohtaja Eeva-Liina Sankilampi kertoo, että Lasten Jatseja on haluttu palauttaa alkuperäisen kaltaiseksi rennoksi ja piknikhenkiseksi tapahtumaksi. Tapahtuma sai alkunsa vajaat 40 vuotta sitten, kun muusikko Risto Järvenpää ryhtyi järjestämään piknikmuotoisia lasten konsertteja Elojatsien yhteyteen. Oululainen arkkitehtuurin professori Jouni Koiso-Kanttila on kuollut. Asian vahvistaa Koiso-Kanttilan lähipiiri. Koiso-Kanttila nukkui pois tiistaina pitkään jatkuneen sairauden jälkeen. Hän oli kuolleessaan 79-vuotias. Koiso-Kanttila työskenteli Oulun yliopistossa arkkitehtuurin professorina vuosien 1988 ja 2015 välillä. Hänen opetusalanaan oli rakennusoppi ja asuntosuunnittelu. Koiso-Kanttila suunnitteli muun muassa vuonna 1977 Haukiputaalle valmistuneen Jatulin monitoimikeskuksen sekä vuonna 1988 valmistuneen Knuutilan Kankaan koulun.

0: uutisia jälleen kerran tunnin kuluttua. No niin, vilkaistaanpa tässä vaiheessa rotuaarin tilanne. Sortsikattauksesta. Hei, siellä näkyy ensimmäinen sortsilla. Sortsit jalassa kulkeva ja näyttää ihan AC Oulu Volleyn huoltajalta apuvalmelta Kari Sepältä, mutta ei tainu olla. No niin, siellä on T-paita ja ei näy hirveän montaa takkia enää, eikä tarvi näkyäkään. Lämpöä piisaa, kesä on täällä, ensi viikolla lunta, ehkä, ei välttämättä, en usko, älä usko minua. No niin, kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen, tänään pilvisyys vaihtelee, ajoittain tulee kuurosatteita ukkosineen Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Paikoin vettä voi sattaa runsaasti. Päivälämpötila 19 ja 25 asteen välillä. Aivan rannikolla ja sateessa sitten viileämpää. Oulun seudulla sää poutantuu illalla Koillismaallakin yön aikana. Yölämpötila 70 asteen välillä. Huomenna lännen ja lounan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on selkeää tai puolipilvistä. Enimmäkseen myös poutaista. Päivälämpötila 18-22 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio 2.

Earth, Wind and Fire kutsuu Let's Groove, on käsky tai toive. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Earth, Wind and Firea. Sitähän on nähtävissä tänä kesänä ja hyvinkin piakkoin Oulussa tästä, kun kassellaan aikatauluja. Alun perin ikävä kyllä Varjofestivaalien peruntumisen myötä keikka siirtyy eri paikkaan. 12.6. Earth, Wind and Fire Experience, eli varjojen aikaa. Tai siis varmaan niin, joka tapauksessa kesäkuun alussa Brunnitorilla Oulussa nähtävillä. Ja tosiaan tänään on alkanut rannekkeiden vaihto tai lippujen vaihto tuonne kyseiseen keikalle. Ja

Sen lisäksi yksittäisiä lippuja on myynnissä Ticketmasterissa, joten siltä Brunnitorille tanssimaan. Mielettömästi miljoo ainakin on kyseessä, joten ja bändi ja musiikki ja kuuma kesä, niin ai ettiä, että hyvää on luvassa. Tosiaan Earth, Wind & Firein liput myynnissä Ouluun, tai Earth, Wind & Fire Experiencein keikalle tänne Ouluun, joten muistii se. Ja Brunnitorille matkaamme heti Orchestral Maneuvers in the Darkinkin jälkeen, tai kohta Orchestral Maneuvers in the Darkin jälkeen. 2G-festivaalit asialistalla, kohta pukki.

Huhtikuun ja pikkusen toukokuunkin puolen aikana ollaan otettu ennakkotunnelmia 2G-festivaaleille yhteistyössä 2G-festareiden kanssa. Kai Latvalehto, Ossi ja Marttala ovat avanneet, mitä kaikkia tapahtuukaan ensi viikonloppuna. Perjantaina ja lauantaina Brunnitorilla Oulussa. Siellä muun muassa juhlitaan syntymäpäiviä tai pyörätä vuosia. Siitä jatketaan kohta lisää uusinnan parissa.

0: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.
1: 2G. Connecting people.
2: No niin, terve taas. Me kaapattiin taas radioaallot täällä 2G-festivaalin nimissä. Ja me ollaan täällä Kai Latvalehdon kanssa.
3: Ja Ossian Marttalan kanssa puhumassa 2G-festivaalista, joka järjestetään Oulun Brunnitorilla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Kyllä, ja me ollaan jo pari kertaa täällä aalloilla kerrottu meidän artisteista. Ja meillä on nyt itse asiassa hyviä uutisia. Meillä on paikallista huisaa musaa tulossa. Agnestik esiintyy siellä. Miten tässä näin pääsi käymään?
3: Niin, sanoppa muuta. Tässä viimeisen vuoden aikana monet muutkin kuin Ossian Marttala on kysynyt multa, että jos täällä meidän festivaalilla, 2G-festivaalilla esiintyy toisen sukupolven siirtolaistaustan omaavia artisteja, niin eikö nyt Agnestikin pitäisi siellä esiintyä, johon mä oon vastannut, että vain kuolleen ruumiini yli. Kenties jos tämä festivaali järjestettäisiin jossakin muualla, niin voisi tulla niin kuin ajankohtaiseksi. Mutta nythän tässä on käynyt sillä tavalla, että monet meidän ruotsinsuomalaistaustaiset artistit ovat niin mamoja, niin kuin tämä Grünegård esimerkiksi, että ovat peruneet tulemisensa. Ja me ei ole edes kysytty kaikkein suurimpia ruotsinsuomalaisia artisteja. Ei ole kysytty Himiä, ei ole kysytty Hanoi Rocks-yhtiötä, jonka Andy McCoy puhuu sujuvaa Tukholman slangia. Ei ole kysytty Kent-yhtiötä, vaikka se on tavallaan ehkä meillä mukana. Sinä et suostunut kysymään Jari Sillanpäätä.
2: Niin, minä pidin musiikillisen linjan. Minä olin ankara.
3: Ja tähän ankaruuteen liittyy onnellinen sattuma, että hoksattiin, että kun radiopuhelimet on 40V, täyttää 40 vuotta tänä vuonna, niin myös Agnestik-yhtye täyttää 40V. Tämä yhtye on perustettu kesällä 1986, kun allekirjoittanut matkassa Roskilden festivaalille Takalon Jukan kanssa. Siitä tämä touhu sitten niin kuin lähti. Ja minähän tästä ruotsinsuomalaisuudesta puhunut siellä sun täällä, mutta meidän oma Jukka Mikael Takalo on syntynyt Ruotsissa Skinnskattebergin kaupungissa, kaivoskaupungissa.
2: Tätä ei varmaan moni itse asiassa tiedä.
3: Ei, eli hän on pesun kestävä ruotsinsuomalainen syntymänsä puolesta, niin kuin kato Ossian Marttala.
2: No niin, kyllähän minäkin siellä on syntynyt, totta. Näinhän se on, Kaaliksissa vuonna 1978.
3: Niin justiinsa, eli nämä on niin kuin osoituksia myöskin siitä, että ei tarvitse kaukaa hakea, että meitä on aivan hirveästi.
2: Niin on, se on totta.
3: Oli mitä miltä tahansa, niin kyllä niin Agnestik passaa myöskin meidän festivaalin profiiliin. Sen uskallan sanoa ja siksi tähän ollaan myöskin lähdetty. Bändi on paremmassa iskussa kuin koskaan. Eihän se vieläkään kovin hääviä ole.

0: Kyllä mä sanoisin, että se on näkemisen ja kuulumisen arvosta, etenkin kun nyt on tietynlainen juhlakonsertti luvassa.
1: Aivan taatusti. Ja se on tosi hienoa, että siellä on niin Agnestic ja Radiopuhelimet molemmat viettämässä samoja pyöreitä. Tässä onkin hauska, että aina kun puhutaan kaksosista, kumpi tuli ensin. Jos te olette Roskilde-reissulla perustettu, niin pitääpä selvittää, kumpi teistä on se isoveli ja kumpi on pikkuveli.
0: Kyllä se Radiopuhelimet on, koska niiden niin aktiiviura ja tavallaan niin asema, ja nehän ovat tehneet sen hienon jutun, että eivät ole koskaan lopettaneet. Meidän aktiiviurahan päättyi siinä 2002 vuoden paikkeilla, mutta viimeisen 10-15 vuoden aikana me ollaan silloin tällöin tehty jonkin verran keikkoja. Agnesticillä on tietysti hirveä määrä hyviä biisejä sen yhden biisin lisäksi. Meidän keskinäiset välit ja ryhmädynamiikka, niin mä uskallan sanoa, että se on niinku se syy, että miksi me niinku tätä tehdään. Että me ollaan bändinä parempia nykyään ja me ollaan aina tultu toimeen toistemme kanssa niinku erittäin hyvin. Että Agnestic-veljen puolesta voi kuka tahansa niinku tehdä ihan mitä tahansa. Että silloin meidän aktiivivuosina 90-luvulla eteläsuomalaiset orkesterit ihmetteli, että ootaanko te todella vapaa-ajalla toistenne kanssa tekemisessä? Että joo, mun parhaita ystäviä. Meidän ystävyyssuhteet menee itse asiassa kauemmas ja syvemmälle kuin tämä bändi, vaikka tämä bändikin on jo 40-vuotias. Kaikki, jotka ovat bändiin tulleet jossakin vaiheessa, ovat tulleet sen oman persoonansa eikä niinkään niin kuin muusikkoutensa kautta.
1: Ja se on varmaan se voima, miksi te palasitte yhteen, voisin kuvitella.
0: Niin, no mehän ei olla tavallaan koskaan erottukaan, mutta aktiivi keikkailu.
1: Niin, mutta kai meidän täytyy nyt tässä alkaa sitten fiilistellä, jos tämä teidän keikkaa. Mitähän me siellä kuullaan? Kuunnellaan joku Agnestic-biisi.
0: Onko pakko?
1: On.
0: No sitten mä valitsen sellaisen kappaleen kuin 100 vuotta kaivossa, joka on meidän ensimmäisen ja toisen levyn välistä Syvät veet EP:n, ja se on mun mielestä semmoinen, missä me onnistuttiin ensimmäisen kerran, ja sitä paitsi sillä on ruotsinsuomalainen tausta. Yläasteella Haukivuttaalla niin mulle tuli Fiske Hunolen, eli Fiske Journalen kalastuslehti Ruotsista, ja näytin sitä luokkatoverini Jukka Takalalle, että kato, täällä on tämmöinen juttu Ankeriasta, joka on ollut kaivossa jonkun 60 tai 80 vuotta, ja siitä on tehty juttu, että Ankerias elää kaivossa näin kauan. Kuinka ollakaan sitten 10 vuotta myöhemmin tämä Ankerias tulee Jukka Takalan hienossa tekstissä yksinäisyyden metaforana esille.
1: Mahtavaa, kuunnellaan se.

0: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.
1: 2G. Connecting people.
2: All right. Siinä kuultiin Agnestikin 100 vuotta kaivossa, niin sisältyykö tähän kuunteluun vähän sellainen lupaus, että se myös kuullaan siellä keikko?
3: 2G-festivaali Brunnitorilla 22. ja 23. päivä toukokuuta. Ja Agnestik-yhtye esiintyy perjantaina, muistaakseni, eikö se ole näin?
2: Näin, se on menty sopimaan.
3: Radiopuhelimet 40V esiintyy myöskin, eikö niin?
2: Kyllä, siellä on aikamoiset paikalliset pakkanaalit sitten.
3: Ja vaikka radiopuhelimilla ja Agnestikillä on osittain eri yleisö, mutta on myös osittain sama yleisö, niin se on senkin suhteen niin kuin varmaan niin kuin näkemisen arvoinen. Kuinka merkittävä yhtye tämä radiopuhelimet on?
2: Se on aikamoinen. Joo, mulle henkkoht. Minulla on varmaan diagnosoitu semmoinen parantumaton radiopuhelimet fanius. Ja se on krooninen ihan nuoresta pojasta saakka, koska satuin näkemään ne Torniossa just sopivassa jossain 16 vuoden iässä alaikäisenä baarissa. Ihmettelin, että mitä tämä on. Ensimmäiset biisit pyörittelin päätä, että en minä tajua, mitä musiikkia tämä on, kunnes tuli semmoinen olo, että tämähän on parasta ikinä.
3: Ja niinhän se tavallaan onkin.
2: Niin, miten voi olla samaan aikaan hillitön metakka, mutta kruuvaa, ja sitten on myös hauskaa ja mustaa huumoria. Ja minusta siinä on aika paljon, vaikka se on äkästä musaa, niin siellä on aika paljon sellaista empatiaa.
3: Näin on, kohtaan. Semmoista ymmärrystä, ja on paljon puhuttu tämmöisestä niin kuin oululaisesta hulluudesta tavallaan positiivisessa mielessä.
2: Kyllä.
3: Ja sitä edustaa radiopuhelimet, sitä edustaa Agnestik ja sitä edustaa 2G-festivaali.
2: Kyllä. Mites me sen nimettiin? Sehän oli, mehän ollaan todellakin avarakatseisin festivaali.
3: Ainakin pyritään siihen
2: nimenomaan, just näin.
3: Ja radiopuhelimethan on päinvastoin kuin monet muut, niin myöskin saaneet kansainvälistä kiitosta vaikka suomeksi. Jyrki niin sanotusti laulaa.
2: Niin on, joo. Ja siinä on oikeastaan se musan voimakin, että hän tekivät Euroopan kiertoita myös. Ja Alternative Tentacles, Yellow Biafran Lafka, sitä julkaisi tuolla Amerikoissa. Eli kyllä se rikkoo rajoja.
3: Ja eikö jollakin Sepultura jätkällä, oliko se Terveitten käsi?
2: Niitä taisi olla Terveet kädet tarra.
3: No ihan, sehän on samaa. No ei se nyt ole, mutta
2: ei se ole, mutta iloitaan tästä pohjoisen äkkiväärän musiikin leviämisestä tuonne rajojen ulkopuolelle.
3: Radiopuhelimet on merkittävää ja hyvää sen suhteen myöskin, että jollakin tavalla, mitä sanot tämmöisenä eli-ikäisenä fanina, niin se niiden kehityskaari ei ole mennyt niin kuin sieltä alhaalta ylöspäin ja kolmikymppisenä ollaan huipussa, vaan se on jotenkin niin kuin lähtenyt eri suuntiin, niin on vaikea sanoa, että onko se nykyinen radiopuhelimet parempi vai ainoastaan erilainen niin kuin se radiopuhelimet 30 vuotta sitten.
2: Se on nimenomaan näin,

0: että totta kai niin monesti mainitaan KO-levy jonkinlaisena niin klassikko-radiopuhelimet levynä. Se bändi on nyt paljon muuta kuin se KO-bändi, mutta silti se on tosi paljon se sama, että se ei ole oikeastaan menettänyt koskaan sitä ydintään, vaikka ilmasuun on tullut uusia sävyjä.
1: Vaan joku kappale radiopuhelimia soimaan.
0: Niin, ehkä me kuunnellaan, koska siinä bändissäkin on 5 jäsentä, ja ne on kaikki minun mielestä rokkitähtiä, niin kuunnellaan 5 tähteä. Niin kuin Agnestikissakin on 5 tähteä.
1: No ei ole kuin muutama paukapää ja muutama tähti.
0: Tätä tähtisadetta ei voi lopettaa, eli nyt nautitaan radiopuhelimet ja 5 tähteä.

0: Ja siinä kuultiin aiemmin Agnestikki ja nyt radiopuhelimia. Meillä on paikallista voimaa siellä vielä enemmän. Mitäs meillä on muuta?
1: Näiden toisen sukupolven siirtolaistaustaisten artistien lisäksi meillä on paljon paikallista voimaa. Siellä on muun muassa Väisänen ja niin edelleen.
0: Yeah. Sitten on Rokurousulaitos.
1: Ja se on näkemisen arvoinen laitos.
0: Ja totta kai Kiimingin kovin, eli...
1: Niin, että jos jotkut viettää 40-vuotisjuhliaan, mutta Mikko Alatalo siinä vaiheessa, kun nämä Agnestikki ja radiopuhelimet on perustettu, on tehnyt jo pitkän uran. Ja syy miksi Mikko Alatalo esiintyy 2G-festivaalilla ja esittää siellä Siirtomaa Suomen lauluja levytrilogialta on se, nämä levyt kertovat siitä rakennemuutoksesta, maasta muutosta, maalta paosta, että miksi 60-70-luvulla lähdettiin maaseudulta ja lähdettiin etupäässä Ruotsiin, mutta lähdettiin myöskin tuota eteläiseen Suomeen.
0: Nimenomaan, ja siellä 2G-festarilla kuullaan siis juuri näitä Siirtomaan Suomen laulut levyjen biisejä. Ja jees, kuunnellaan tähän loppuun Mikko Alatalon 11 virran maa. Se on pitkä kappale, mutta Villehän feidaa sen sitten tuolla studiossa, jos siltä tuntuu ja aika loppuu. Mutta kokonaan se kuolet sen festivaaleilla 22.–23.5. Brunnitorilla. Moi!

muukalaisia erilaisia vieroksutaan. Siellä vihataan herraa, ei omistajaa, ei enää nirssä aina verottajaa. Sitä maata, jossa kasvoin, tallas isäni mun. Ja isäni isä sen asutti kuun. Kiiminkijoessa lohia nousi. Ja Vietkoskissa kirkkovenettä sousi.

kasvoin raivas isäni isän. Ja mun isäni palkkana pintaan on lisä. Oli kivinen pelto ja pörkule jukuripää.

jossa kasvoin minä rakastan ja vihaan. Se on kuin osa minusta, vertani ja lihaa. Sen henki tai atomit mua aina seuraa. Ja kun kuolen muutun osaksi,

0: 2G. Connecting people.
1: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa. Ja Mikko Alatalo, Vaaravyöhykkeen vieraana tänä perjantaina kello 15.30. Jatketaan 2G-etkoilua vielä huomenna Eppot Lumberin kanssa ja perjantaina sitten vielä viimeisen etkoosan kanssa festareitten ensimmäisen päivän kunniaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla

0: 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
2: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
0: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
2: 2gfestival.fi.
0: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Kello on 3:08. Kalenterissa on päästy siihen pisteeseen saakka, että tuossa heti kello 15 uutisten jälkeen lähdetään matkalle.
8: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
7: Matkalla maailman ympäri -osuudessa matkataan siis jokainen maa kerrallaan läpi. Maapallolta jälleen kerran todettakoon, että siellä on pari sellaista valtiota, jonka kanssa voi olla tiukkaa. Käydäänkö niissä maissa vierailemassa tai ei, mutta ne on sitten sen ajan ongelmia, kun niihin asti päästään. Tänään matkakohteen kello 15 uutisten jälkeen Wales. Tämä Iso-Britannia käydä läpi siis osa kerrallaan. Englanti ensiksi ja Wales seuraavaksi saaresta vuorossa Skotlantia pari viikon päästä ja sieltä sitten Pohjois-Irlantia ja Irlantia niin edelleen. Kohti Islantia. Vettä pitkin joutaan menemään vähän mutkan kautta, mutta tämä on vaaravyöhykkeen mukainen suoritus, jossa there's no limit-sääntöjä suhteen. Hyviä ehdotuksia on tullut WhatsAppin puolelle jo tähän mennessä walesiläisestä musiikista laidasta laitaan. Numerossa 0440954495 voit ehdottaa vielä mukaan viisuja. Mulla on tuolla muutama valmiina oottelemassa. Levylautasen soittohommaa, mutta niitä pystyy korvaamaan.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Teknologian tutkimuskeskus VTT irtisanoo Oulusta alle 20 henkilöä muutosneuvottelujen jälkeen. Koko maassa VTT irti.

loppuosasta tehtäviä ja rooleja niin tukitoiminnoissa kuin tutkimuksen puolella. Oulun Torirannassa teatterin ja Kiikelinsaaren välillä ruopataan taas. Torirannan rantarakenteiden remontti valmistui syksyllä, mutta toukokuun aikana tehdään vielä viimeistely- ja takuukorjaustöitä. Työhön liittyneet patorakenteet purettiin jo viime vuoden puolella. Ruoppauslautta ruoppaa epätasaiseksi jääneen pohjan tasaiseksi. Työ kestää arviolta pari viikkoa ja se valmistuu toukokuun aikana ennen veneilykauden alkua. Yhteisöllinen ruokatapahtuma Kesäillan kattaus järjestetään Oulun keskustassa 15. elokuuta ja nyt 4. kertaa. Pöytiä katetaan noin kilometrin matkalta kauppatorilta rotuaaria pitkin sekä hallituskatua pitkin rautatieasemalle saakka. Mukana on yli 50 ruokatoimijaa, joukossa on sekä ruokakojuja että kivijalkaravintoloita ja kahviloita. Musiikkia ja muuta ohjelmaa tulee olemaan keskustan katujen varsilla ja puistoissa puolesta päivästä ilta 9 saakka. Kesäillan kattaus on kaikille avoin, pääsymaksuton ja ikärajaton tapahtuma. Se kuuluu Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Arctic Food Lab-kokonaisuuteen ja sen tuotannosta vastaa Oulun kulttuurisäätiö.

0: No onko tänään hyvä hetki tehdä tämmönen henkilökohtainen kesäillan kattaus toukokuun 20. päivä? Ainakin lämpötilojen puolesta varför inte? Kukaan minä olen sanomaan, että ei semmosia. Tänään Oulussa, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla päivälämpötila huitelee 19 ja 25 asteen välillä. Aivan rannikolla ja sateessa sitten viileämpää tänään, siis pilvisyys vaihtelee ja ottaen tulee kuurosateita ukkosineen. Paikoin vettä voi sataa runsaasti. Oulun seudulla sää poutaantuu illalla. Koillismaallakin yön aikana. Yölämpötila 70 asteen välillä. Huomenna torstaina lännen ja lounan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen myös poutaista. Päivälämpötila 18 ja 22 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Näistä taas mennään. Matkalla maailman ympäri selvä tunti musiikkia Walesista teidän toivomana ja myöskin allekirjoittaneen kuratoimana ja yksi artisti. Niin kuin sanoin tuossa viime tunnin alkupuolella tai ensimmäisen tunnin loppupuolella, yksi artisti on ehdoton. Eräs bändi on myöskin ehdoton, kun puhutaan walesiläisestä musiikista. Tämä oli kuitenkin itsestäänselvyys ja kiitos vielä tässä kohtaa Annelle tästä nostosta. Tom Jones, Walesin tiikeri, lautaselle. Kiitoksia.

Näin on käynnistetty sitten tämän viikon musiikin kanssa maailmanympärysmatkan matkakohde. Mukavaa reissua, matkaoppana Muikkula täällä studion puolella ja matkakohteena Wales. Tämä lohikäärmevaltio, jonka lipussa siis lohikäärmettä löytyy vaakunnassa vuorostaa. Mä haluaisin sanoa, että leijona kaverina. Kymri on tämä kieli, mitä puhutaan tuolla Walesin puolella, tai mikä on Walesin tämmöinen oma juttunsa. Ja siitä meillä on muuten tulossa yksi biisi myös tänään, sillä kielellä laulettuna, tuoretta musiikkia Walesin suunnasta. Mutta mitä Walesista tiedetään? Swansea, Cardiff, Newport, ainakin kaupunkeina Swansea jalkapallon puolella, oikeinkin tuttu tapaus, kuten myös Cardiffi tuolta katsojan puolelta. Mielenkiintoinen maa. Itse olen joskus kauan sitten junnuna matkannut tänne kyseiseen osaan Englantia tai kyseiseen paikkaan. Miten tämä nyt menneen, että Englannin paikkojen suhteen? Kymri on yhdistyneen kuningaskunnan yksi maa. Näinhän se pitää sanoa, kun ollaan fiksuja. Ja tosiaan paljon musiikkia tulee täältä kyseisestä maasta. Oma skeneensä on walesilainen folkkimusiikki, mistä mielin teki hakea myöskin jotakin mukaan tänään. Mutta mennään populaarilla linjalla tämä iltapäivä osalta. Tosiaan yksi biisi on tulossa Kymriksi vielä myöhemmin, mikä oli mielenkiintoinen tapaus, kun asiaa rupesi tutkimaan oikein ajatuksen kanssa. Nyt mennään kuitenkin yhtyeen pariin, joka on saanut alkunsa. All right. Swamaman kylässä Sainon väleissä. Yhtye on vaikuttanut vuodesta 1992 aluksi Tragic Love Company nimellä ja siitä eteenpäin sitten otsikon Stereophonics taustalta. Tässä Have a Nice Day.

Stereophonics, ja have a nice day. Pop-pojalta löytyy montakin tunnettua biisiä. Otin tuossa tutkimusaiheistoksi itselleni. Käyn läpi vähän, että mitä ihmiset sanoo, mikä on tunnetuin walesiläinen kappale ikinä. Ja yhdessä yksi listalla ollut kappale, mikä vastaani tuolta internetistä tulla pulpahti, oli nimenomaan Stereophonicsin. Jos en ihan väärin muista, niin taisi olla, oisko se ollut Dakota, katsotaanpa vielä muistin aikaan, mikä se olikaan, joten puhu ihan täysin omia. Kyllä, Dakota. Yhdeksi tämmöiseksi nostettiin esille vaihtoehdoksi näistä tunnetumista biiseistä. Totta kai Tom Jonesilta löytyy monta tunnettua biisiä. Delilah, Sex Bomb, näin niin kuin tuoremmille musiikin kuuntelijoille, ainakin itse näin 90-luvulla syntyneenä, niin se oli oikeinkin ajankohtainen, ei ajankohtainen 90-luvulla syntyneelle herranen aika, mutta lapsuudessa muutaman kerran tämän kappaleen tuli kuultua. Kuitenkin yksi kappale nousi miltei kaikkien muiden kappaleiden edelle ja mainittiin ehkä mahdollisesti eniten näistä, mitä vastaan tuli. Tämä kyseinen artisti on myöskin tuoreemmiltaan edustanut ihan vastikään 2013. Hän edusti Euroviisuissa Isoa-Britanniaa. Loppupisteet siinä hommassa. Ei aika mulla näy tähän kohtaan, kuinka hänelle sitten siinä kävikään. Ei ymmärtääkseni voittoa tullut vastaan sillä puolella. Kyllä, ei tullut voittoa. Sehän tässä merkitsee kaikista eniten. Tämä artisti tunnetaan monista tunnetuista kappaleista. Ja vastikään hän nousi myöskin ikävä kyllä otsikoihin. Oliko jopa viime viikolla, mutta tässä toukokuun alkupuolella, kun hänet vaivutettiin keinotekoiseen koomaan Portugalissa. Yle kertoi asiasta. Toimenpide tehtiin toipumisensa edistämiseksi hätäleikkauksen jälkeen. Toukokuun alussa on kerrottu, että laulija oli kiirretty sairaalaan hätäsuolistoleikkaukseen lähellä kotiaan Portugalin Farossa. Kyseessä oleva artisti on siis oikealta nimeltään Gaynor Sullivan, taiteilijan nimeltään Bonnie Taylor. Walesissa syntynyt artisti, jonka hittilautaselta löytyy aika monta kovaa vetoa. Mutta se yksi kappale,

0: Radio Kaleva.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää Elo

0: teatteristar.fi.
1: Noinhan se menee.
2: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
6: Sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkinlainen hitti silloin aikaa.
7: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
6: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
8: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
9: Radio Kanava. Ja tänään kello 17 eteenpäin Pelto Elvis seurannasi vielä uuden jakson merkeissä kesäkuussa sitten kesäspesiaalia. Radiokalevan musiikin erikoisohjelmissa kalenteri näyttää sitä, että tällä viikolla vielä Pelto Elvis uuden jakson kerran, ensi viikolla Rockipantterit Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen Kepardin kanssa. Ja sitten onkin kesäkuun kesäspesiaalit ja sen myötä kohti kesälomaa myöskin kirmaavat meidän musiikin erikoisohjelmien ihmiset. Jokaisella on aika kalenterin täytteistä meininkiä siellä, mutta nyt ei mietitä sitä. Me valitaan valmistautumaan tälle iltapäivälle kello 17 alkavaan Outlaw-meininkiin lainsuojattomien tunnelmia luvassa Pelto Elviksessä kello 17 eteenpäin. Haapala, Taneli, Viinamäki, Jarkko, seurannasi silloin. Tänään myöskin vielä tuossa kello 16 uutisten jälkeen pelataan, mitäs peliä tämä on kauden viimeisessä pelissä. Päästetään irti. Untitled Goose Game, indie-peli tuolta 2019 vuodelta. Mielenkiintoinen tapaus, Busle-hommia. Vilma Kinnusen kanssa pelaillaan sitä, ja nythän me vielä jatketaan meidän maailmanympärysmatkaa.
8: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
9: Wales, tänään kohteena. Maailmanympärysmatkalle ja tuttuun tapaan. Me ollaan aika useasti näissä meidän maailmanympärishommissa myöskin otettu kappale raskaampaa tavaraa ja tänään pikelle siitä iso hatun nosto tästä nostosta. Oli kyllä mielessä itselläkin. Tästä nimestä tulee mieleen 2000-luvun loppuvuodet ja jääkiekkopelit, niin videopelit kuin ihan myöskin junnupeli, mitä kävi pelaamassa, ja Pukukopit. Väisenen on monesti Rapakari Recordsissa meidän albumierikousohjelmassa nostanut, että on olemassa semmoisia pukukoppibiisejä, mitä kuunnellaan, ja uskaltaisin väittää, että tältä bändiltä löytyy useampi sellainen. Walesiläisen musiikin parissa siis jatketaan, ja seuraavaksi päästään irti yhtye, joka on vuodesta 1998 operoinut metalcore- ja hardcore-puolella. Yhtyeen alkuvuodet kuljettiin nimellä Jeff Kill John, jolloin levy tai heidän tuohon noin settilistaan kuului Limp Bizkit, Metallica ja Nirvana -kovereita. Näistä sitten syntyi Bullet for My Valentine.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Bullet for my Valentine. Murheellisia ajatuksia mieleen tuovaa musiikkia Walesin maalta. Bullet for my Valentine, eikös ollutkin kuus Tokissa myös jokin vuosi taaksepäin? Tämähän pitää taas kerran varmistaa, kun ei ihminen muista. Voi olla, että muistan kyllä ihan täysin väärin. Ihmisen muisti on aina hetkittäin erikoinen. Provinssirokki. Kesällä 2025 esiintynyt edellisen kerran Suomessa. Mutta voiko olla, että muistan? No, muistan todennäköisesti ihan täysin väärin.

se on sellaista, tämä ihmisen yksinkertaisessa mielessä. Kuuntelet Radio Kalevaa, yksinkertaisen mielen radio-ohjelmaa. Vaaravyöhykettä Ville Muikkula seurannasi täällä tuttun tapaan kello 17 saakka. Huomenna mennään myöskin musiikin kanssa maailmanympärys matkalle, mutta silloin homman nimi on Yksi levy. Se on Rapakari Records, kello 17.18. Lempeen purskaja levyraati, jossa puhutaan jääspeedwaysta, keihäheitosta, matkailusta ja silloin tällöin myös musiikista. Huomenna kuunnellaan Buena Vista Social Clubin samaa nimeä kantava levy, joten hyppäähän mukaan, jos tämmöinen rytmi kiinnostaa. Se on luvassa siis huomisen puolella ja pakko sanoa, että on ollut haastetta itsellä pitkästä aikaa jotenkin orientoitua eri kielellä laulamiseen kuin tuohon pelkästään englantiin. Sen puolesta olikin mukava myös tätä Walesia täällä vaaravyöhykkeellä musiikillisesti tarkastellessa. Kaipaan läpi myöskin, että millaista musiikkia löytyisi kymrin kielellä. Onko kymrin kieli taitaa olla se ihan oikea termi siihen? Kyllä. Puhujia löytyy aika paljon Walesista, 860 000. Ja sen puolella tuli vastaan tämmöinen orkesteri, tuore tapaus. Kyseinen bändi on siis musiikkipuolella. Luonnollisesti ei välttämättä ihan hirveästi ole vielä breikannut rajojensa ulkopuolelle. Cardiffissa toimiva yhtye on kyseessä, joka on julkaissut muutamia levyjä jo tähän mennessä. Se kantaa nimeä Melt, ja nyt kuunnellaan kappale nimeltään Seisio. Jos mä ihan väärin muistan, niin tuossa joku tarkasteli hieman, että mitä laulussa oikeastaan niin kuin lauletaankaan, niin nopean suomenkielisen käännöksen perusteella tuo Seisio tarkoittaa yrittävä. Musiikki on kuitenkin toimivaa. Annetaan mennä.

Melt ja Seisio kymrin kielellä mentiin tämän kappaleen kanssa ja ongelmia tässäkin oli siis niin kuin tekstin puolella, jos ei avautunut toi kieli sen suuremmin. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi vielä tämän tunteroisen puolella musiikki.

Jackin kanssa Walesiläistä musiikkia kuunnellaan. Kuunnellaan tämän tunnin aikana ja kyllä siellä on yksi yhtye vielä odottamassa päätöksenä. Jos tähän kohtaan ole kuullut, olet jo raivoissaan siitä, että miksi se ei ole vielä tullut vastaan. Miksi sitä ei ole vielä kuunneltu? Kyllä se kohta kuunnellaan. Onko jopa seuraavana? Katsotaan. Voi olla, että ei vielä. Ehkä me otetaan vielä yksi tähän väliin artistilta, joka meni itselle. Tämä oli mennyt itsellehän täysin ohi, että kyseessä on nimenomaan walesiläinen bändi. Samalla nimellä on operannut nimittäin aikoinaan eräs suomalainen heavy-yhtye. Ainakin jollakin muodolla, olisiko ollut kovalla koolla. Tämä on kuitenkin C:llä. Ja tämä on jälleen kerran 90-luvun puolelta Katatonia, Mulder and Scully.

Mulder & Scully Katatonialta. Tämä on Radio Kaleva ja musiikin kanssa maailmanympärysmatka. Olemme matkanneet tähän kohtaan aika monta pistettä. Ja niitä on vielä aika monta jäljellä. Voi olla, että pelkästään tämän vuoden kohdalla ei kaikkia päästä läpi, etenkin kun tajus, että meikäläinenhän lomailee. Toki vasta reilun

kuukauden päästä, joten meillä on vielä monta viikkoa aikaa pysähdellä eri maissa kuuntelemassa eri maiden musiikkia. Ja tänään ollaan siis Walesissa pistäydytty monien tunnetumpien ja vähän tuntemattomampiakin artistien parissa. Mutta kenties se yksi tunnetuimmista lienee Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Varmasti yksi sellainen kappale, mikä tulee mieleen, kun tämän bändin nimen mainitsee. Mulle Manic Street Preachers on jäänyt jotenkin ikuisesti erityiseen asemaan. Taitsi olla vuosi 2014-13, niille main mennään, kun istuin autossa posiolla ja jossakin radiokanavalla päräytettiin soimaan yksi kappale. Ei kerrottu kuka soittaa, ei kerrottu mitään niin pohjustusta tai hyppäsin kesken kaiken mukaan, enkä vaan kuunnellut. Tämä biisi oli semmoinen, että piti auto oikein pysäyttää hetkeksi. Jäähän vaan kuuntelemaan sitä metsäisessä maisemassa. Tämän biisin sanat tulee vastaan. Tämä koko tunnelma tässä kappaleessa. Ja siinä vaiheessa syntyi pienimuotoinen ihastus tähän kyseisen bändiin. Vielä vahvemmin kuin pelkästään If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Myöhemmin tämän levy on myös ostanut ja tätä löytyy monia hyviä biisejä. Meillä levyllä on tässäkin löytyy täältä Show Me The Wonder muun muassa. Tämä on kuitenkin albumin nimikko biisi Rewind The Film. Kappaleessa fiittaamassa Richard Hawley.

0: mielettömän kova kappale Rewind the Film, Manic Street Preachers, mukana myös Richard Hawley. Näin, olemme matkanneet Walesin. Seuraava kohde pari viikon päästä sitten Skotlanti. Silloin mukaan taas ja biisiehdotuksia saa laittaa pitkin tätä matkaa kohti sitä kohtaamista. Ensi tunnilla mitäs peliä tämä on? Siellä Untitled Goose Game. Päästään brittiläisen tai tuonne Englannin maisemiin. Tämä peli nimittäin perustuu aika vahvasti juurikin tuonne Englannin ja Britannian maisemiin. Ei pelkästään ulkomuodoltaan, vaan myöskin tarinallisesti. Mutta siitä pelissä ensi tunnilla nyt muutamia kaupallisia tiedotteita ja sen jälkeen pari biisiä ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Kaleva.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
6: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kello on 16. Tässä Kaleva Sähke uutisia. Pohjois-Suomen teollisuusmessujen suosi on kasvanut niin suureksi, että Oulun halli alkaa käydä tapahtumalle pieneksi. Keskiviikkona käynnistyneeseen kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuu tänä vuonna ennätykselliset 380 näytteille asettajaa. Halukkaita yrityksiä olisi ollut enemmänkin. Pohjois-Suomeen odotetaan teollisia investointeja ja talouskasvua vihreästä siirtymästä. Messupöhinä voi olla yksi merkki siitä, että teollisuuteen kytkeytyvien yritysten näkymät ovat paranemassa ja talouden käänne on käsillä. Teknologian tutkimuskeskus VTT irtisanoo Oulusta alle 20 henkilöä muutosneuvottelujen jälkeen. Koko maassa VTT irtisanoo 175 henkilöä. VTT:llä on noin 2340 työntekijää. Ennen irtisanomisia Oulussa työskentelee 250 henkilöä. Irtisanomisten taustalla on se, että VTT uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi. VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja niin tukitoiminnoissa kuin tutkimuksen puolella. Yhteisöllinen ruokatapahtuma, kesäillan kattaus järjestetään Oulun keskusta

Suomessa 15. elokuuta ja nyt 4. kertaa. Pöytiä katetaan noin kilometrin matkalta kauppatorilta rotuaria pitkin sekä hallituskatua pitkin rautatieasemalle saakka. Mukana on yli 50 ruokatoimijaa, joukossa on sekä ruokakojuja.

0: uutisia seuraavan kerran näillä taajuuksilla. Huomenna aamulla kello 7 siihen asti pysy perillä päivän polttavissa puheenaiheissa verkossa osoitteessa kaleva.fi. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona kohtalainen tuuli kääntyy lounaaseen. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade sekä ukkoskuuroja. Lämpötila iltapäivällä 19 ja 24 asteen välillä aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää. Oulun seudulla sää poutantuu illalla Koillismaallakin yön aikana ja lämpötila silloin 7 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina lännen puolen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen myös poutaista. Päivän lämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
2: Yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
3: Mitäs peliä tämä on?
0: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
3: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
2: Sä susta pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
2: Turn. Turn on.
3: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
1: Radio Kaleva.
0: Tammikuussa aloitettiin Mitäs peliä tämä on ja nyt ollaan kauden päätösjakson parissa. Kesäspesiaalia katsotaan vielä tuonne kesäkuun puolelle, mutta tähän mennessä ollaan aika monta peliä ehditty pelaamaan. Vilma Kinnusen kanssa tämä ohjelmasarja lähdettiin luotsaamaan ajatuksella, että löytänkö uusia pelejä ja löytänkö vanhoja klassikoita. Näitä on löytynyt monia. Tänään kuitenkin mennään kauden päätösjakson osalta peliin, mitä moni ehkä ei välttämättä tiedä. Untitled Goose Game, palapeli. Peli, tai siis tämmöinen puzzle game, missä ratkotaan vähän ongelmia hanhilla. All right, siihen mennään Shackin jälkeen. Korjataanpa äskenen Shackin jälkeen. My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Tämän viikon jaksossa Ville Muikkula, Vilma Kinnunen jälleen kerran pelien parissa.
2: Mutta onneksi tämä meidän seuraava peli on semmoinen, että tässä ei varsinaisesti ole voittajia.
1: Tässä pelissä ei välttämättä ole voittajia, paitsi katsojat.
2: Se, rakkaat ystävämme.
1: Juuri näin. Tämä peli on Untitled Goose Game. Sen on tehnyt House Studios ja alun perin Steamiin tehty peli, josta sitten tehtiin myöskin tämmöinen pienimuotoinen PlayStation-versio. 2019 tehty indie-peli, tai ensimmäinen indie-peli, mikä meillä vissi on. Peli, jonka inspiraationa toimii kaksi hyvin erilaista peliä. Puhutaan niistä myöhemmin, on nimittäin aika laittaa pelikäyntiin.
0: Mitäs peliä tämä on?

0: Steve Sanchez ja It Might Be Love. Kuuntelit Radio Kalevaa. Tänään Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjassa? Ollaan Hanhi-pelin parissa. Untitled Goose Game, indie-peli vuolta 2019. Annetaan Kaauksen viedä meidät mukaan.
1: Radio Kaleva.
2: Mä tuskään hirveästi tästä grafiikasta jo nyt. Tää on vähän niinku semmonen, voisinko sanoa peli? Uskomatonta. Ei, mut semmonen niinku...
1: House.
2: Hieno. Oh.
1: Presents.
2: Hyvin erilainen.
1: Tässä
2: on semmoisia panic.
1: In cooperation with panic. Tuo kyllä myös tiivistä.
2: Exactly panic.
1: Mun jokainen päivä voisi olla katsella samalla alkuvideo.
2: Joo, se on tommoinen pianon pilputus. Kyllä. Ja siinä vaan valkoista taustaa vasten panic.
0: Until Goose Game, se on siis tosiaan tietynlainen yhdistelmä semmoista lapsenomaista seikkailua, mutta hanhella.
2: Päästäänkö me tuhoamaan asioita?
0: Tässä päästään tuhoamaan asioita. Peliä voi pelata joko yksin tai kahdestaan. Tästä tapauksessa pelataan kahdestaan. Nyt sä oot player ykkönen.
2: Yes.
0: Ei hyvä. Okei, seikkailumme alkaa siis hyvin hanhenomaisessa ympäristössä.
2: Katsotaan, mitä se pitää sisällään. Metsässä. Siis me honkkaillaan täällä. Me tultiin puskasta ulos. Hei, tää on ihanaa, että tässä mennään tavallaan suoraan asiaan ja tässä käydään nyt läpi nämä kaikki
0: perusominaisuudet.
2: Niin. Näin, kato näin, kun mä painoin ympyrää ja mä sain.
0: No, oho.
2: Tää
0: tulee hiipiä.
2: Ei, kysymysmerkki, mitä se tarkoittaa?
0: Se on se pallo siellä.
2: Ei, no, mä luulin, että löydettiin jotenkin nyt niin kuin joku easter eggi heti ensimmäisellä minuutilla.
0: Se olisi ollut kovaa, kun ottaa huomioon, että me ollaan päästy tässä ensimmäistä paikasta eteenpäin.
2: Aivan, niin kuin mä jätin nyt leikkimään.
0: Nimenomaan, tää on peli, mikä houkuttelee tämmöisen pienimuotoisen seikkailuleikkiin. Ja kyseessähän on tämmöinen niin sanottu puzzle game, eli pitää ratkoa tämmöisiä pieniä pulmia päästäkseen eteenpäin.
2: Tämmöinen on ihan Nevi. Parasta. Mietipä illanvietossa.
0: No niinpä.
2: Tämä ei ehkä ole silleen, että iso kaveriporukka.
0: Ellei joku... En mä tiedä, tämä voisi olla hauska. Jos no ehkä jatkoilla.
2: Jatkoilla, joo.
0: Ja sieltä pitää...
2: Alkutunnari.
0: Untitled Goose Game. Tästä tuli aikoinaan itse asiassa semmoinen tubettajien suosikkipeli. Eli tästä tehtiin paljon videoita 2019-2018 ja itse asiassa itsekin paljon näin näitä siihen aikaan. Sen takia me vuonna 2026 otamme itse tämän pelattavaksi. Olen huomannut, että tämä toimii internetissä.
2: Me ei olla yhtään hitaita.
0: Ei.
3: Mitäs peliä tämä on?

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Hanhipeliä pelataan, eli Until Goose Game, ja tämä on Mitäs peliä tämä on, Radio Kalevan peliohjelma.
0: Hello. Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen.
1: How are you doing today? Me pelataan tänään Until Goose Game, joka on siis tämmöinen indie-peli vuolta 2019, ja koetaan selvittää tässä, että kumpi meistä on parempi hanhi. Tässä pelissä siis pelataan hanhilla. Kuuntelepa tätä. Aika hyvä. Peli sijoittuu vanhaan englantilaiseen kylään.
0: Mulla tuli heti Emmerdalen vipat.
1: Tässä on vähän Emmerdalea. Vanhaan englantilaiseen kylään, ja mä tuossa sanoinkin aikaisemmin, että tässä pelissä on otettu vaikutuksia. Tämä peli on inspiroitunut vahvasti kahdesta eri pelistä. Mario 64:sta.
0: Selkeästi.
1: Tämä on niin kuin tämmöinen vapaa maailma, mitä pääsee seikkailemaan yksin ja yrittää löytää siltä kaikkia näitä juttuja. Tämä on niin kuin Super Mario-juttuja. Toinen peli, mistä on ottanut vaikutuksia, niin Hitman-pelisarja.
0: Siitä kun tulee tämä väkivalta.
1: No väkivalta ja sitten se hiipiminen. Hitman-pelisarja on siis palkkamurhaaja pelisarja, missä palkkamurhaajana koitetaan palkkamurhata palkasta.
0: Siis rahasta.
1: Rahasta.
0: Saatteko te rahaa tästä? Meidän.
1: Mitäs tämä menikään? Ja sitten tähän kahteen on yhdistetty latelammasta, palomies Samia ja Tuomas Veturia. Ja niistä kaikista, kun laittaa soppaan, syntyy Until Goose Game.
0: Mä oon haltioitunut.
1: Tehtäviä, me ollaan tässä nyt ensimmäisessä paikassa, ensimmäisessä maassa, voiko näin sanoa, eka leveli.
0: Joo, niin kuin eka levu.
1: Eka levu.
0: Jossa mä löysin tämän to-do-listin. Eli tässä on nyt, pitää tehdä oikeasti tehtäviä, että me ei vaan tongita näitä kenttiä läpi.
1: Niin, että tehdään hanhiääniä.
0: Niin.
1: Tästä löytyy seuraavanlaisia tehtäviä. Löydät tiesi puutarhaan. Kastele talonmies. Groundskeeper. Talonmies.
0: Hagrid.
1: Kastele talonmies. Varasta talonmiehen avaimet.
0: Joo.
1: Laita talonmies pitämään aurinkohattua.
0: Tämä kuulostaa silleen niin kuin simppeleiltä, mutta sitten nyt pitää muistaa, että me ollaan hanhia.
1: Kyllä. Ja sitten luonnollisesti legendaarinen.
0: Rake in the lake.
1: Rake in the lake. Eli haraava järveen. Ja sitten have a picnic.
0: Aloitetaanko piknikistä?
1: No joo, tehdään näin. Eli nyt ensimmäisenä.
0: Mutta meillä pitää viedä siihen tiettyjä asioita.
1: Kyllä. Piknikille pitää hoitaa voileipä.
0: Siellä oli kaksi voileipää äsken ja yksi omena, mutta meillä puuttuu nuo kaikki muut.
1: Eli skurpitsa, porkkana, hilloa, termospullo, radio ja kori.
0: No niin. Pitäisikö meidän sittenkin aloittaa to-do-lista tuolta ylhäältä? Yritetään päästä

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Mitäs peliä, tämä on Ville ja Vilma tänään Until Goose Gamein parissa.
1: Okei, meillä pitää päästä nyt tonne puutarhaan, eli ovi auki.
0: Onko sä joutunut koskaan Vilma niinku...
1: miettimään, käyttää päätä?
0: Ei, vaan onko sä koskaan joutunut murtautumaan puutarhaan?
1: Lapsena on varmaan murtautunut puutarhaan. Kato, täällä on tää piknikipaikka!
0: Piknikviltti!
1: Mä joo. En ole ikinä murtautunut puutarhaan, mutta kohta se varmaan selviää. Pitääkö mä käynnistää tämä ruohonleikkuri ja jyrätä tiemme sisään?
0: Puutarha tuli sieltä. Mä otan ne avaimet.
1: Okei. Ota sen. Ajoksen karku. Patsit.
0: Ota
1: äkkiä. Apua.
0: Kamppailu. Minun. Juoksu.
1: Yes.
0: Kiinni.
1: Oki.
0: Kuis nyt suu panna.
1: No niin, pannaanko piiloon nämä avaimet?
0: Joo.
1: Mä vaan sen tähän puskaan tähän. Löytääkö se tuo tyyppi nuo? Hei, tuolla on hillo. Meillä piti vie piknik.
0: Ja termospullo.
1: Mä otan sen. Okei, no niin, nyt meillä on tuota...
0: ongelma.
1: Ja termospullo.
0: Mä otan sen porkkana.
1: Ota yksi porkkana. Ja miten mä teen tälle termospullolle?
0: Meidän pitäisi saada sitten tuonne tuota... piknikviltille, mutta me ollaan täällä lukkojen takana, kun joku meistä laittoi portin kiinni.
1: No, mutta ehkä se on hyvä, kun me saadaan piettyä nyt tuo äijä pois. Eli toisen pitää päästä nyt toiselle puolelle aitaa. Mä puotan nyt hetkellisesti. Se katsoo mun termospulloa.
0: Et saa sitä.
1: Tehdäänkö sille, että mä avaan tämän oven?
0: Et saako sä sitä auki?
1: No saanko. Mä haen mun avaimet täältä. Mulla on omat
0: muistatko
1: avaimet.
0: Sä, missä ne avaimet on?
1: Mä muistan, tuossahan nuo on.
0: Joo.
1: Mä en ole siis ensimmäistä kertaa avainvarkaissa. Mä avaan oven.
0: Ei, mutta elää nytkö se huomaa mut. Onkohan tällä jotakin tämmöistä niinku...
1: Hei joo, jemmataan tuohon noita tavaroita.
0: Kato, jos mä vien... Se pitää olla täällä ihan lähellä. Eli nyt ongelma on siis se, että tässä kun me näitä tavaroita viedään tässä, yritetään saada niinku tehtyä noita to-do-listia tehtäviä, niin tuo viheliäinen talonmies, groundskeeper, mikä se on?
1: Sanotaan sitä Hagridiksi.
0: Hagrid yrittää...
1: Haluatko

0: Nyt mä avataan ove. Koska mä voin tehdä sen, koska mä...
1: Miten sä muka saat sen auki, sä oot hanhi? No nyt se ottaa, kato sen avaimen sulta.
0: Joo, se ottaa multa, hei.
1: Hei, anteeksi tästä.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Mäkin tykkään leivästä. Mikä on sun lempileipä?
1: Se on voileipä.
0: Mun kanssa. Oh, mikä ton on? Oh boy.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja, jossa pelataan pelejä. Tämän viikon pelinä meillä on Untitled Goose Game, eli nimetön hanhipeli.
0: Siis mahtava tämä äänimaailma tässä, tämmöistä pianopilputusta, ja sitten kun mä ruvetaan aiheuttaa tässä
1: tuhoja,
0: niin se alkaa. Tämä on vähän niin kuin ravintolassa, missä on pianosoittaja, niin mulle käy aina samalla tavalla.
1: Että joku se rupeaa seuraamaan sua ja tekemään niin kuin videota kaikista, tai siis ääniä sen mukaan, mitä sä touhuat. Mä avasin hanan. Miten se saa niin kuin tuon aurinkohatun?
0: Kato mä vein tällä. Hei, se, sillä on oma hattu päässä. Pitääkö me ampua siltä tuo hattu mehän pois?
1: Joo, hei, mä, joo.
0: Mutta miten?
1: Joo, kato nyt se menee tuon kengen. Ei.
0: Raukka se siivoa meidän jälkeen. Tuolla on vasara. Pitääkö me lyö sitä päähän? Ei.
1: Vasara ja nauloja. No niin. Niin kato, kun se menee kyyryyn, niin silloin se pitää se hattu vetää siltä pois.
0: Elikkä tehdäänpä näin.
1: Mä näytän sille mallia.
0: Okei. Okay. Hei, mahtaa vitsi, me ollaan hyviä.
1: Nyt me hyökätään.
0: Hyökätäänkö mä niinku tappaaksemme?
1: Yllättävän juonenkään.
0: Oh no.
1: Se oli nyt se hakee. Älä törmää siihen, kun se suuttuu.
0: Anteeksi. Okei, annetaan Hagrille tilaa hengittää. Se on rankkaa olla groundskeeper.
1: Onkohan tämä hanhiongelma sille niin kuin yleinen? Joka päivä aina samat hanhet.
0: Ja Mattia nyt ensimmäistä. Mä laajan te biineestä.
1: Turkkulainen.
0: Ota nyt se hattu.
1: Niin, mennään piiloon.
0: Turkkulaiset hanhet.
1: Hänellä on hattu päässä.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Mitäs peliä tämä on?
2: Sun akku loppu. Hanhi-peli, Untitled Goose Game. Tässä ollaan Vilman kanssa jo aika paljon tehty pahuuksia.
1: Todella paljon pahuuksia. Me ollaan pahoja hanhia.
2: Bad boys are here.
1: Se on aika hyvä bändinimi, Pahat hanhet.
2: Itse asiassa Mustat hanhet taitaa olla olemassa.
1: Hei. Olisiko tämä ihan hyvä saaman, kun Vilma Kinnusen ohjaamista loppuakku, niin pitäisikö meidän pistää pillit pussiin?
2: Untitled Goose Game.
1: Tämä oli ihan mahtava.
2: Aivan loistava.
1: Tämä on varmaan taas jälleen kerran haastavaa seurattavaa, koska meillä molemmilla aivot poukkoili suuteen ja toiseen. Tässä oli niin paljon mahdollisuuksia tehdä asioita yhtä aikaa.
2: Kyllä. Tämä olisi voinut olla ihan miten tahansa. Kyllä. Tämä oli sellainen peli, missä on vähän vaikeana selittää, mitä tapahtuu.
1: Mm. Tapahtuu niin paljon yhtä aikaa, siksi tämä toimii ehkä paremmin YouTube-jaksona.
2: Kyllä, mutta ei se mitään. Editoija Esko hoitaa oman kotiin.
1: Hyvä, Ville.
2: Hänellä on pitkä ilta jälleen kerran luvassa, kun hän yrittää saada tästä tehtyä jonkinlaisen jakson valmiiksi myös radion puolelle. Kelle nämä suosittelisit? Untitled Goose Gamea. Tämä on mun asiantuntija-ääni.
1: Ota. Minä suosittelisin tätä monille henkilöille. Varsinkin sinulle, Radio Kalevan kuuntelija.
2: Untitled Goose Game on kyllä semmoinen koko perheen juttu.
1: Joo, ehkä silleen, tässä on tärkeää se kommunikointi, jos pelaa kahdestaan. Mun mielestä meillä toimii aika hyvin silleen, että me päätettiin joku tehtävä ja sitten me tehtiin 15 tehtävää yhtä aikaa. Ja kuitenkin saa lopulta tehtyä. Ainakin eka kentän kaikki tehtävät tehtiin onnistuneesti.
2: Se mitä Vilma sanoi.
1: Ei ehkä yhdellä yrittävällä, mutta tehtiin
2: kuitenkin. Yritettiin parhaamme.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Näin. Ensimmäinen kausi Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjassa on nyt maalissa saakka. Vielä YouTuben puolella luvassa God of War-jaksoa tuossa, kun se valmistuu. Ja myöhemmin myös tämä Until Goose Game. Peliä pelattiin vielä pitempäänkin kuin tässä radioversiossa päästiin kuulemaan, joten otahan sekin haltuun. Radio Kaleva-videopodcast löydät YouTubesta. Radio Kaleva.

0: Sitä oli sanomassa tosiaan, että nämä mitäs peliä tämä ohjelmasarjan jaksot löydät sitten podcastina myöhemmin myöskin osoitteessa radiokaleva.fi. Kuten myös kaikki muutkin meidän podcastimme vuosien varrelta, muun muassa Rapiksen episodit, Metallilouhoksen jaksot, Peltoilvikset, tukiasemat ja paljon paljon muuta. Radiokaleva.fi, sieltä pääset liikkeelle. Myös tuoreimmat haastattelut siellä kuunneltavana.
1: Yes sir, we taking it across the pond today, the Jurassic way.

näin. Se alkaa vuosi olemaan tosiaan sillä mallilla, että viimeisiä viedään ennen kesää spesiaaleja ja kesätaukoja. Moni Radio Kalevan erikoisohjelmista siirtyy kesätauolle tässä kesäkuun käynnistyessä. Elokuussa sitten jatketaan vanhojen tuttuja ja kenties uusien tuttavuuksien kerran. Kesällä kuitenkin ohjelmasarjamme pyörivät tietyt sellaiset. Kalevi, meidän musatorstaissa, vaihtaa kesästä nuttua ylle. Puolittain jo ensi viikolla, mutta sitten täysin tuossa kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Tämän vuoden Kalevin juttunahan on ollut totta kai mielenkiintoiset vieraat kello 16 eteenpäin meiltä ja maailmalta ja vähän lähempääkin. Tämän sesongin aikana on tavattu muun muassa radiopuhelimet, me ollaan tavattu Joel Hokka, Maustetytöt, ketä kaikkia muita siellä onkaan. Monia artisteja. Huomenna tavataan rovaniemeläinen Jaakko Enbuska eli Puska Jaska. Hänen Bootsivarkaat -bändissä on yksi loistavimpia orkestereita tätä Pohjois-Suomesta. Ja nyt Jaakko ottanut myös uuden askeleen kohti klubien järjestämistä Rovaniemellä. Janoinen kaktusklubeja on järjestetty jo yksi ja tässä kuussa seuraavaa pukkaa. Jaakon kanssa tavattiin tuolla Rovaniemellä, kun Radio Kaleva teki luokkaretken sinne. Keskustelu, missä puhuttiin, niin oli polveileva. Huomenna pääsit kuulemaan tieto-osan tällä Radio Kalevassa ja sitten myöhemmin vielä podcastina, missä poristaa vielä enemmän. Huomenna myöskin Kalevin kuuntelukaverit –

tämän vuoden juttu, missä tsekataan uudet biisit, puhutaan niistä ja vähän niiden ulkopuolelta. Ja tällä viikolla vieraana jo aiemmin tänä vuonna kuullut loistavat Sipe Åkvist sekä Antti Kukkola. Ensi viikolla kuuntelukavereissa Peltokurjen Anna Kurkinen sekä Eereka, joka myöskin kuultiin tuossa alkuvuoden puolella. Ja ensi viikolla käynnistyy myöskin Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi -ohjelmasarja viime kesän tapaa. Tämän kesän aikana torstaisin pääset tutustumaan pääsymaksuttoman ja ikärajattoman festarilavan ohjelmistoon artistien kautta. Ensi viikolla aloitellaan ja koko kesä mennään sitten näiden artistien kanssa. Meillä on monipuolinen kattaus luvassa niin myöskin tällä radioaaloilla kuin sitten Linnansaaressa, kun sen aika on heinäkuun loppupuolella. Mutta siihen sitten ensi viikolla nyt muutama biisi ja Pelto Elvis Vapauteen.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Verkko heiluu!
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

Ryhdelman musiikin erikoisohjelman Pelto Elviksen heinähatut. Viinamäki ja Haapala tarjoavat tänään annoksen Outlaw Countrya, lainsuojattomia kertomuksia kaiketin luvassa. Mukavaa keskiviikon jatkoa. Pelto Elvis käyntiin heti Tivajon jälkeen.

0: Ja tervehdys, oikein hyvää toukokuuta. Tämä on Pelto Elvis, Country at Roots, at Rock and Roll at Blues ja mitä näitä onkaan, erikoisohjelma.
1: Tämä on erikoisshow, jossa pääosaa näyttelee roots-musiikki.
0: Juuri näin.
1: Ja tänään keskitytään nimenomaan tällaiseen outlaw-teemaan.
0: Vähän rouheita ja outlawia.
1: Joo.
0: Muutamasta eri tulokulmasta.
1: Juuri niin. Ja muutenkin sellaisiin vastavirtaan uivia artisteja, jotka ei ole nyt ihan siihen perus koko perheen keskitien

0: kaistaan tyytyneet, vaan heillä on enemmänkin tällainen oman näköinen tulokulma asiaan, jossa kerrotaan kaikki niin kuin filtteröimättömänä ja raakana, niin kuin monet tekstit näissä Outlaw-biiseissä.
1: Joo, kutakuinkin juuri näin.

0: pitkäikäinen, ei vanha.
1: Still breathing.
0: Still breathing. Ja hän kuulostaa lähinnä sellaiselta niin kuin joltain merirosvolta, joka on repästy jostain ojan pohjalta. Mutta se onkin juuri se juttu, mikä tämä erottaa monesta muusta
1: just
0: artistista.
1: Näin.
0: Hyvä, ei ole mikään Pavarotti.
1: Hyvää ördää ja korinaa.
0: Hyvää ördää ja korinaa. Erilaista kuin black metallissa, mutta sitten tavallaan ei niin.
1: Mm. Ja oikein maukas ja törkeä futskitara löytyy täältä myös.
0: Joo, ihan niin kuin erityisen hyvä.
1: Mut käy maisteleen.
0: Käypä maisteleen ja kuunnellaan ja ihmetellään kohta sitten lisää.
1: Selkeä.

0: Olet Radio Kalevan taajuuksilla ja kuuntelet Pelto Elvis Showta. Ja täällä on puikossa tänään Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Kuuntelit äsken juuri Tom Waitsin kappaleen Going Out West Bone Machine-levyltä. Ja tämä on kyllä riemastuttava kappale. Tämä kuulokuva on tietyllä tavalla tosi elokuvallinen.
1: Niin on, jotenkin törkeä ja vähän satiirinenkin.
0: Niin on. Ja niin kuin rap-kappaleissa paljon sitä itseehostusta ja semmoista niin kuin ego-boostia on, niin kyllä tässäkin on, että niin kuin, tämä voisi olla periaatteessa jostain rappibiisistä, että I got real scars. I don't need makeup, I got real scars. I got hair on my chest, I look good without a shirt, sanoo Tom Waits.
1: Kyllä.
0: Että jonkunlainen venkula tässä on niin kuin menossa tuota noin niin jonnekin suuntaan. Ja
1: suuret unelmat mielessä.
0: Kyllä.

0: mutta hän osaa myös karatea ja vuuduuta. Niin miksei sen suunnitelmat voisi onnistua.
1: Jep.
0: Kyllä, nuilla konstein. Mutta joo, Tom Waitsin, tämä oli ihan hyvä aloitus tähän niin Outlaw-teemaan, että Tom Waitshan teki ensimmäiset levyynsä, niin tietysti tällä omalla soundillaan, tietenkin nuoren miehen soundi oli vähän erilainen, mutta kuitenkin niillä levyillä oli enemmän tämmöistä sinfoniaorkesteria ja kuorutettua. Niin kuin, ja tietenkin hienoja kappaleita, kauniita biisejä, niin kuin, vaikka Old 55 on hieno biisi. Ja sen jälkeen hän teki sitten trilogian 3 levyä, mikä on sellaista niin kuin täysin itse aiheutettua, itse tuotettua ja täysin toiseen suuntaan, mikä on niin enemmän just tätä, tämmöistä helvetimoista pauketta ja hakkausta ja huutamista, mutta tosi taiten tehty. Niin kyllä mä sanoin, että Tom Waits on niin kuin pop-maailman outlaw-jätkiä todellakin, että hän on ruvennut tekemään just niin kuin huvittaa.
1: Ja olihan tossakin jotenkin sellainen vivahteita semmoisesta niin kuin aika törkyisestä western soundista, että siellä on ribotti kitarassa todennäköisesti. Joo. Se on jotenkin, se oli kliiniä, mutta sitten on myös niin kuin kitarointia, mutta sitten on myös semmoista niin kuin törkyfuts,
0: kyllä,
1: joka asettui kuitenkin aika kivasti sinne niin kuin rinta rinnan molemmat.
0: Kyllä.
1: Se on jotain sellaista, siinä on jotain mageeta.
0: Siinä on jotain mageeta. Ja sen verran voitaisiin ehkä aukasta tätä outlaw-käsitettä, että jollekin mielikuva saattaa tulla siitä, että on joku on outlaw country-artisti, että hän olisi tehnyt jotakin tuhmia ja istunut vaikka linnassa tai muuten vaan ollut tuhma.
1: No niitäkin tarinoita varmasti on.
0: On, totta kai. Mutta enemmänkin se lähtee siitä, että 50-60-luvulla oli isossa asemassa tällainen Nashville Sound, joka oli tämmöinen aika puleerattu ja nätti ja kuorutettu.
1: Kyllä.
0: Ja sitten alkoi tulemaan artisteja, jotka oli niinku vastaheiluri tälle.
1: Just näin.
0: Josta sitten ruvettiin kutsumaan niinku Outlaw Country, koska he teki vähän tavallaan radioita ajatellen niin epäsuotuisia tekstejä ehkä. Soundi oli vähän raaempi. Ja niin kuin tässäkin tulevassa kappaleessa, mitä tullaan kuuntelemaan, Blaze Foulia, niin sekin on, taitaa olla legendaarisen artistin tietympiä kappaleita ja äänitys on tehty baarissa.
1: Niin, kyllä. Sillähän kävi siis Blaze Foulilla useamman kerran ilmeisesti niin, että tehtiin ihan levyäänitykset, mutta ne onnistuttiin aina jotenkin möhlimään ne hänen niin kuin nauhat, tai hän itse onnistui hukkaan ne, tai jotakin siinä kävi aina.
0: Kyllä.
1: Sitten ne on näitä aika pitkälti näitä baariäänityksiä, monet hänen tallenteet.
0: Joo, kyllä. Mutta sanoitko, että Blaze Fouliltakin löytyi niin kuin nyt jotain ihan...
1: Joo, mitä kaivelin tässä vähän hänen tuotantoa, niin siellä oli joku vähän rareempi semmoinen tyyli Lost Tapes-tyylinen, niin kuin Muscle Soulsilta.
0: Okei. Okay.
1: Ja siinä oli sitten just pillejä vähän ja jotakin, jonkun sanotin kiippaa ja synaa niissä sovituksissa, semmoinen niin kuin...
0: Joo.
1: Tuotetumpi versio, hyviä kappaleita tietysti, mutta itse pidän kyllä myös näistä live-touhuista.
0: Blaze Foley ja Tom Waits taitaa olla about samaa ikäluokkaa luultavasti. Ja
1: tai olisi, jos Blaze olisi vielä
0: niin, hengissä. Mutta Tom Waits on nyt selvinnyt kuitenkin jo ihan tämmöiseen niin kuin sillain
1: kunnioitettavaan ikään.
0: Nuorehkon miehen ikään.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta joo, tämmöisellä outlaw-teemalla ollaan liikenteessä ja aloitettiin Tom Waitsilla, joka nyt ei varsinaisesti sitä outlaw-kulta-aikaa ole, mutta tällaista modernia outlawta.
1: Joo, kyllä. Ja toki siihen sitten tulee tietenkin western-tematiikan myöntä semmoinen outlaw-lainsuojattomuuskulma myös. Mutta se on tavallaan niin kuin vähän eri storia kuin se 50-60-luvun Nashville Soundin vastaheiluri.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta pitemmittä puheitta, mennään kuuntelemaan nyt Blaze Foulia ja hänen kappalettaan Oval Room.
0: Kyllä, ja tämä biisi passaa hyvin tähän tämänhetkiseen maailman tilanteeseen, kun puhutaan Amerikasta. Esimerkiksi, jos on käynnissä tällainen maailman vaarallisin pelle show.

0: Tämä on Pelto Elvis, Country Roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kalevan taajuuksilla. Äsken kuunneltiin Blaze Fowlin kappale Oval Room. Joo, sehän oli tämmönen oikein mukava ja maukas, ehkä hieman yhteiskuntakriittinenkin kappale. Ja
1: hieman.
0: Ja tosiaan live äänite jostain kuppilasta Amerikan maalta. Ja.
1: Kyllä, ja tää on tosiaan niitä ainoita äänityksiä, mitä on itse ainakaan kuunnellut ja mitä Spotifystakin löytyy. Että muuten tuli sössittyä ilmeisesti masternauhat jotenkin.
0: Joo, sillä tuli useammat äänitykset kadotettua tai
1: joo.
0: Jotain kummaa niille aina sitten pääsi käymään.
1: Kyllä.
0: Mutta tuohan huippubiisi.
1: Hieno kappale.
0: Kiva tommonen mollinen.
1: Kyllä. Ja tosiaan niin kun tuntuu, että nuo aihepiirit säilyy aika samankaltaisina sitten vuodesta toiseen.
0: Joo, kyllä.
1: Että tuntuu, että sitä hyvää päättäjää tai tuota, johtajaa tai johdattelijaa tai presidenttiä tai kuningasta tai mitä tahansa.
0: Mitä niin ikinä, on niin.
1: Helvet,

0: helvettiin hankala löytää.
1: Niin. Niin. Se on monesti vähän erilaiset intressit siellä on the top, niin kyllä. Sanotusti kuin sitten kansalaisilla ja muilla, että siellä palvellaan sitten enemmän pääomaa kuin ihmistä.
0: No näin se on. Ja Blazekin oli tätä mieltä, että...
1: Blazella oli erityisen terävä kynä, sillä on tosi paljon hyviä biisejä.
0: Ainakin yksi hittikappale on, mikä Willie Nelson esitti silloin joskus 70-luvulla, kun If I Could Only Fly. Mutta siinäkin taisi mennä tekijäoikeudellisesti jotenkin kaikki mönkää, että raha ei kulkeutunut Blaze Fowlin taskuun.
1: Ne aina pääsi sieltä johonkin livahtaa. Tämä oli vähän semmoista huonoa onnea hänelle liikkeissään. Ja...
0: Kyllä. Se oli tällainen surullisen hahmon ritaari, Blaze Fowlin. Ja tosiaan menehtyi sitten vielä jonkun tällaisen humalaisen sekoilun johdattelemana, missä hän sai luodin vatsaansa tai jotain tämmöistä.
1: Musta se story meni jotenkin niin, että jollain hänen hyvällä ystävällä oli joku narkomaani poika, ja, tai no, moniongelmainen lapsonen, joka sitten niin kuin tinkas isäntänsä aina eläkkeitä ja palakkoja ja vei ne
0: sieltä. Ai niin muuten olikin.
1: Ja sitten Blaze oli jossakin tilanteessa sitten sattunut olemaan, missä tämä poika oli tullut sitten taas isänsä rahoja viemään niin, ja puolustanut sitten tätä kaveria, niin sehän oli täräyttänyt sitä sitten jollakin aseilla vatsaa ja...
0: No niinhän se olikin.
1: Näin se meni.
0: No tää on nyt niitä outlaw-tarinoita.
1: No just näin. Joo. Sinne sitten liukeni Blazen sielu.
0: Joo, nyt mä muistankin tämän ja siinä, siitä Blaze Fowlistahan on elokuvaakin tehty ja,
1: joo.
0: Ja hyvä dokumentti nimeltä Duct Tape Messiah,
1: joo.
0: Jossa sitten käytiin tämä läpi. Näin olikin ja se oli aika tommonen, aika dramaattinen se hänen loppu.
1: Oli se, joo.
0: Joo, mutta kerkesi sitä ennen tekemään kumminkin biisejä ja paljon keikkoja ja mä ymmärsin näin, että hän ainakin Taus Van Zandtin kanssa kiersi jossain vaiheessa.
1: Kiersi ja ne oli hyviä ystäviä.
0: Joo, kyllä. Yhtä niillä... rouheita sakkia.
1: Kyllä. Taunesillakin oli sellainen, Blaze oli sitten vähän niin kuin luvannut hänelle, jos hän kuolee, niin sitten hänen instrumenttinsa sen kitaran.
0: Okei. Okay.
1: Sitten kun hän menehtyi, niin Taunes ei mistään löytänyt sitten sitä niin kuin... Mikä se on? Pawn shop ticket. Tämä panttilainaamo on tätä
0: niin,
1: kuittia, että se olisi saanut käydä lunastettua sen kitaran ja ne etti kaikki mahdolliset sen tavarat ja muut. Ja tuli sitten siihen lopputulokseen, että sen täytyy olla siellä montussa, niin kuin taskussa. Niin Tonessa oli käynyt kaivaa sen sieltä hauasta ylös ja käynyt hakemassa sen kuitin.
0: Nyt on.
1: Panttilainaamo kuitin sieltä sen taskusta, että se saa käydä lunastettua sen. Lunastamassa sen kitaran, minkä Blaze oli hänelle luvannut.
0: No toisaalta sitten, kun kyse on Blaze Fowlin kitarasta, niin...
1: Ja Taunes Van Zandtista. Että...
0: Tehtiin mitä piti.
1: Niin, kyllä.
0: Aika raju. Se...
1: Joo, sillä oli tommonen.
0: Joo.
1: Tämmöisen storin on siitä kuullut ja lukenut. Joo.
0: Kyllä, ei kannata jättää niitä kanikonttorin tikettejä puvun takin taskuun, jos...
1: Jos oot mennyt jollekin kaverille luppaamaan. Niin,
0: niin, kyllä. Sitä... Siihen piirongin laatikko.
1: Niin on parempi.
0: Kyllä. Mutta hei, seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan Wanda Jacksonia.
1: Joo, Fujiyama Mama-niminen kappale. Ja Wanda Jackson on kanssa sitä sen, juurikin sitä vastaheiluri eraa sieltä.
0: Kyllä, vaikka hänkin on 50-luvulla jo toiminut, mutta hän on kyllä sieltä joo. Asti ollut sinne vasta ei ole kylvänyt vasta tuuleen, mutta uinut vasta virtaan.
1: Kyllä, ja sitä pidetään niin kuin semmoisena... Ehkä ensimmäisenä naispuolisena rockabilly-laulajana, niin kuin hän on sellaisesta niin kuin hirmu tunnettu.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten toimitti myös siihen niin sanottuun Outlove-aikaan jo.
0: Joo,
1: juttuja kyllä. Ja taispas tyylailla aikoinaan Elviksenkin kanssa ja tarinan mukaan antoi pakit sitten.
0: Kuka Elvis antaa Elvikselle pakit?
1: Elvis oli kosinut, niin sai pakit Wanda
0: Ainoastaan Jackson. Wanda Jackson antaa Elvikselle pakit. Hei, lähdetään kuuntelemaan Fujiyama Mama.
1: Right on!

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Äsken kuunneltiin Wanda Jacksonin Fujiyama Mamaa ja tässähän nuorena neitona pistää rokaaten kyllä.
1: Todellakin.
0: Kun miettii tämmöistä biisiä, niin eihän tämä nyt ihan hirveän kaukana jostain western swingistä ja niin. Sellaisesta niin kuin alkukantaisesta countrysta ole. Että tämä, niin. Tämä on laitettu vähän enemmän semmoista alkukantaista rock'n'rollia. Että.
1: Joo, tämä oli 57 vuodelta Capitol Recordsilta.
0: Joo.
1: Ehkä voi olla joku remasteroitu versio, mutta anyways.
0: Kyllä, kyllä. Silloinhan se itse Elviskin nimenomaan toimitti
1: kyllä.
0: Tosi isolla volyymilla.
1: Isolla kellolla.
0: Isolla kellolla, big time.
1: 55 vuonna tai jotain tällaista Wanda Jackson oli ruvennut kiertämään ensimmäistä kertaa ja silloin myös päätynyt lämpäriksi niin Elviksen kiertueelle, jolla he oli tutustunut.
0: Ja silloin tuli Elvikselle pakit.
1: Niin, tai oli tarinan mukaan hetken aikaa seurustellut ja Elvis oli kai kosinutkin, mutta Wanda ei ollut tähän kosintaan sitten suotuisasti vastannut. Ja, olisiko se liito sitten sitä pikkuhiljaa
0: joo.
1: Sitten kuivunut.
0: Olisiko mutta, se Elvari ottanut nokkiinsa vähän siitä?
1: Elvarihan taisi ottaa nokkiinsa niin aika monenlaista.
0: Niin mä luulen kanssa. Voi meidän Elvistä.
1: Joo.
0: Mutta joo, Pelto Elviksessä ei ota nokkiinsa nyt ihan niin kuin mistä vaan.
1: Tällä no ei, eikä mitään tahansa.
0: Eikä mitään tahansa. Nyt kuunnellaan Outlaw-teemalla biisejä ja tosiaan äsken oli Wanda Jackson. Hänellä on kyllä sellainen soundi, että se kuuluu.
1: Kyllä.
0: Että sellainen, että ei tarvitse niin kuin valtavaa äänentoistoa, niin se leikkaa sieltä läpi.
1: First Lady of Rockabilly, semmoisiakin lempinimiä hänellä.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän on myös sellainen...
1: Tai rock and roll myös.
0: Hän on myös tällainen niin sanottu rockin... mummo, että 2012 teki myös Jack Whitein kanssa yhden levyn, missä on
1: niin,
0: tällainen...
1: Semituore.
0: Mm. Semituore, että hän on kuitenkin silloin ollut jo ihan ikäihminen.
1: Joo.
0: Ja oliko näin, että 83-vuotiaana lopetteli keikkailun ja sen niin kuin uraansa, että kyllähän se kerkesi tehdä.
1: Kerkesi.
0: Mitä hyvä, monta vuosikymmentä. 70 vuotta
1: niin.
0: Yli nopeasti laskettuna.
1: Jep.
0: Mutta joo, Wanda Jackson, the one and only.
1: Kyllä.
0: Seuraavaksi mennään Suomi-nostoon, tai Suomi-nostoihin.
1: Joo, se on parikin suomalaista kappaletta. Ja ensimmäinen on tämä Tuomari Nurmion ja Köyhien ystävien makasiinin luona. Ja tähän oikeastaan voisin kertoa, että päädyttiin myöskin sitä kautta, että koitettiin etsiä sitten tätä Jimmy Rogersin kappaletta Waiting for a Train, mistä tämä...
0: Aivan.
1: Makasinin luona on käännös ja sitten oikeastaan niin siitä kappaleesta, tai tämä Jimmy Rogersin versio kyllä löytyi ja se oli vain sen verran homeinen, että ei tällä kertaa Elvariin. Sitten koitettiin löytää Rambling Jack Elliotin versio, joka olisi ollut pikkusen ehkä freesimpi, mutta sekin oli kiveen alla, niin päädyttiin, että no perskele, otetaanpa Tuomarilta kerta, sillä on tästä
0: joo.
1: Suomennos ja...
0: Ja tämähän on oikein
1: versio.
0: Hyvä.
1: Tämä on tosi hyvä biisi.
0: Kyllä. Ja Tuomari Nurmion jälkeen kuunnellaan sitten tämmöiselle vähän vähemmän

0: vähemmän huomiota saaneelle artistille kuin Jarno Sarjanen.
1: Joo, Suomi Countryn legend.
0: Kyllä, ollaan jossain muussakin lähetyksessä soitettu Jarno Sarjasta, mutta sitä ei voi koskaan soittaa liikaa.
1: Ei.
0: Ja hän on tosiaan kyllä niin kuin Suomi Countryn legenda. Mikäs olikaan Jarnon kappale tänään?
1: Vapaa on.
0: Vapaa on, joo. Ja tässä niin kuin Outlaw Country-teemaan kuuluu, niin haetaan nimenomaan sitä vapautta toimia niin kuin itse parhaaksi näkee.
1: Mm.
0: Ja tässähän siitä sitten Jarno kertookin, että hän on, kokee olevansa vapaa.
1: Niinpä.
0: Mutta ensin Tuomari Nurmio.
1: Jees, lähdetäänpä heidän matkaansa.
0: Makasiinin luona.

0: Olet Radio Kalevan taajuuksilla ja tämä on Pelto Elvis. Äsken kuunneltiin Tuomari Nurmion ja Köyhien ystävien Makasinin luona sekä Jarno Sarjasen kappale
1: Vapaa on.
0: Juuri joo. Näin.
1: I am free.
0: Joo, ja tämä Köyhien ystävät, tämä taitaa olla siis Kohdusta hautaan -levyllä tämä biisi, joka tuli tähän levyyn. 79, joo. Ja hieno versio.
2: Kyllä, ja tässähän voisi sanoa, että Tuomari Nurmi on kyllä yhdenlainen outlaw-artisti, että hän on tehnyt kyllä aina just sellaisia levyjä, kun on halunnut. Taisi olla se yksi levy, missä oli Ramona ja näin, niin siihen niin kuin ihan tietoisesti koitti tehdä vähän tämmöistä hitikkäämpää, mutta joo. Muutenhan se on just niin, että tekee sitä, mitä sattuu tulemaan.
0: Niin, sitä mitä lystää.
2: Niin, ja niin kuin tämäkin biisi oli tosiaan Jimmy Rogersin alkuperäinen, mutta aika hyvä suomennos.
0: Niin on, tosi hyvä.
2: Ja jos miettii sitä maailma-aikaa 79, niin ei ehkä ihan nyt ensimmäisenä olisi tullut mieleen, että tämmöinen biisi esimerkiksi saavuttaa niinkin ison suosion. Mm. Tietenkin Valo yössä oli silloin, joka oli vähän enemmän semmoinen rautalankatyyppinen, mutta kuitenkin 79. Niin musta tämä on ollut aika jännä ilmiö. Mm. Ja sitten se koko bändin luukki, että Nurmiollakin oli silloin silmälasit, vaikka hän käytä silmälaseja.
0: Aivan, joo. Ja tuo sen laulut soundi on tuossa kyllä myös erittäin briljantti.
2: On, on.
0: Kiva kuulas ja kimaakka.
2: On. Siinä on hän hakenut sellaista tunnistettavuutta ja se on kyllä tavoitettu sitten.
0: Viimeisen päälle.
2: Viimeisen päälle. Ja niin on kyllä saavuttanut Jarno Sarjanenkin ja tuo kappale oli vuodelta 70.
0: Joo, taisi olla, että se on tullut sinkkuna 70 ja sitten levyllä 71.
2: Joo, ja Jussi Raittisen äänihän me kuultiin tuossa taustakuorossa.
0: Kyllä. Tämä oli siis Kari Kuuvan kirjoittama kappale Jarno Sarjaselle.
2: Joo.
0: Tämä Vapaa on, ja Kari ilmeisesti teki muutakin tuotantoa.
2: Kyllä.
0: Jarnolle.
2: Että kyllä Suomessa on tätä countrya tehty.
0: On.
2: Ja hyvällä menestyksellä. Mm. Jarno Sarjanenkin, niin kuin ollaan taidettu joskus ennenkin puhua, mutta voin puhua lisääkin siitä hänestä. Hänhän aika vähän keikkaili sitten, koska oli aika kova tämmöinen keikkakammo, esiintymiskammo.
0: Joo, sillä oli niin sanottu ramppikuume aika kova.
2: Joo, ja sehän nyt ei ole mitenkään uutta, että kelläpä sitä nyt ei olisi, ainakin alkuvaiheessa.
0: Taisi kiinteistövälittäjänä sitten tehdä niin kuin työuransa muuten.
2: Joo.
0: Mutta useampia levyjä teki ja ihan legenda biisejä siellä on. Kyllä. Hauska, joskus kirpparilla tuli vaan vastaan. En tiedä, miten nuo luvat on siihen aikaan mennyt ja kuka on omistanut mitäkin, mutta tämmöinen älpykkä Country Aces, missä oli Jarno Sarjanen ja A-puolella tai B-puolella ja sitten toisella puolen Johnny Cash.
2: No niin.
0: Tai sitten oli jotenkin tälleen vähän splitiisä, että kummallakin puolen molempia, mutta silleen niin, vähän niin kuin heidän tällainen yhteisjulkaisu. Eikö siellä on Folsom Prison Bluesia ja sitten tyyli jotain Tallirenki-kappaletta Jarnolta.
2: Eikö ne ole molemmat niin kuin tältä puolelta jokia?
0: Niinhän ne taitaa olla.
2: Joo. Siis en tiedä, saattaa olla jopa sukulaispoikia.
0: Ne ei sitä tiedä, vaikka serkukset.
2: Onhan niissä vähän samaa näköä.
0: On.
2: Siis tosi vähän.
0: Niin.
2: Mutta vähän kuitenkin.
0: Tiettyyn kulmaan ja auringonvaloon ja säkeeseen, kun sattuu, niin ei sitä tiedä.
2: Niin, kyllä. Mutta joo, Jarno ei saavuttanut koskaan.

0: on samanlaista suosiota kuin vaikka Irvin tai Tuomari Nurmio, vaikka samalla maastolla.
1: Joo, operoit. Ihan samalla maaperällä tuota temmellettiin.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten voisin kyllä sanoa, että nyt ehkä kuitenkin sitten myöhemmin, niin kyllä aika moni ihminen silti tietää Jarnolta monenlaistakin hassun hauskaa biisiä.
0: Niin se voi olla, kyllä. Ja toivottavasti.
1: No, kyllä, kyllä.
0: Kyllä, Jarno Sarjonen maailmankartalle.
1: Todellakin.
0: Tämä on meidän motto.
1: Mm-hmm.
0: Ja seuraava.
1: Mennään vähän, nyt vähän terhakampi kappale.
0: Kyllä, nyt lähdetään sillä lailla, että hippulat vinkkuu.
1: Kyllä, kyseessä on Hank 3, Hank Williams the Third.
0: Kyllä, ja hän on tosiaan ponnistaa tuolta punk-maailmasta ja tehnyt tällaista hilibili-musaa.
1: Joo, esi-isäthän on siis nämä legendaariset Hank Williams senior ja Hank Williams junior.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten hänen ehkä tämmöinen musiikillinen polku alako sitten kuitenkin sieltä punk-puolelta. Tai en mä tiedä, alkako se sieltä. Varmasti on tullut kahlattua isänsä ja pappasakka biisit, mutta ehkä enemmän kunnostautunut kuitenkin sitten semmoisella
0: rajummalla musa-kentällä. Joo, kyllä. Hän on muuten ihmeellisen paljon Hank Williamsin näköinen.
1: Niin on. Pitkä ja solakka ja semmoinen.
0: Kyllä.
1: Kasvonpiirteissä samaa jotakin semmoista.
0: On jo laulusoundissakin. Että, joo. Että periaatteessa, jos Hank Williams tulisi tänä päivänä, se olisi voinut tehdä vaikka tällaista musaa.
1: Mm.
0: Tai jotain. Mutta joo, mennäpäs tämmöistä.
1: Tämähän on railakas biisi.
0: Tämä on railakas biisi ja viesti on se, että otetaan niin, että kypärät menee ryttyyn.
1: Niin.
0: Right on.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja siinä oli Hänk Kolomonen, niin kuin oululaisittain sanotaan.
1: Hänk Kolomonen.
0: Hänk Kolomonen. Se on kyllä tiukkaa tykitystä. Tämä niin kuin punkkijuttuhan on silleen mahtavaa, niin kuin tässä punkin perinteisessä asetelmassa se soittotaito ei ole välttämättä se juttu, mutta tässä hommassa niin on kyllä semmoista tulittajaa ja pimputtajaa ja kaikkea, että ei niin kuin järki lähtee.
1: Mm.
0: Kitaristi ja banjosoittaja, viulisti, niin semmoista niin kuin valonnopeutta plärää menemään.
1: Mutta se oli kyllä terhakka.

0: tempo.
1: On, terhakka tempo ja terhakka muutenkin tämä niinku meininki. Että mä luulen, että silloin niinku 40-luvun lopulla, 50-luvulla ei ihan niinku näistä aiheista ole pystynyt tälleen puhumaan
0: niin,
1: tai laulamaan.
0: Kyllä, ei välttämättä.
1: Että tässä ei kyllä jää niinku epäselväksi yhtään. Että
0: drinking, mitä... drugging and having lots of fun.
1: Niin.
0: Always kyllä. Carry around my loaded shotgun.
1: Niin. Että pyssyn kanssa heilutaan ja dokaillaan ja ei välitetä mistään mitään. En sanoisi, että se niinku on mahtava meininki, mutta tämmöisen turvallisen matkan päästä kuultuna, että joku tällaista elämää elää, niin onhan siinä niinku jotakin tenhoa.
0: Niin, inte böllöm.
1: Inte böllöm. Itsehän en ihan sellaiseen pystys, mutta ymmärsin näin, että hän kolmonenkin oli kuitenkin niinku sitten on niinku omansa ottanut, että jossain vaiheessa piti laittaa hänenkin korkki kiinni ja jättää kaikki sellaiset nautintoaineet, mistä, minkä kanssa voi tulla vahinko.
0: No niin, se helposti käy.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Mutta joo, se oli upea. Tuossa oli Chicken Pick-kitarassa todennäköisesti Johnny Hilland.
1: Mm-hmm.
0: Tämmönen kananjahtauskitaraspesiaalisti American maalta, televeikko ja
1: kyllä.
0: Pylleri pylleri. Ja muutenkin näkyy olevan tässä levyllä, niin aika iso bändi. Että.
1: Joo.
0: Mutta tuo on hyvä levy niin kokonaisuudessaan, silleen sounditietoinen kyllä jotenkin.
1: Straight to Hell.
0: Joo, Straight to Hell levyllä oli.
1: Se on tupla levy, että siinä on aika paljon biisejä. Että.
0: Mm.
1: Ja tämä on tosiaan niin kuin heidän lähtöpaikat ja juuret on tuolla West Virginiassa.
0: Joo.
1: Että sehän on sitä niin kuin pahamaineisinta hilibili-aluetta.
0: Mm.
1: Et se kuuluu,
0: taitaa se... olla myös Amerikan köyhimpää, yksi köyhimmistä.
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, seuduista. Että siellä niinku ihan oikeasti asutaan asuntovaunussa, eikä niin,
0: ihmisillä voi olla siellä kurjaakin ja ainakin rahat vähissä ja työt ja
1: kyllä.
0: Huvit ja kaikki.
1: Kyllä, että huvit löytyy sitten sellaisista asioista, mitkä ei välttämättä ole niin hauskoja sitten pitemmän päälle.
0: Hmm.
1: Mutta joo, West Virginia Sound, siinä on myös omaa semmoista tietynlaista rouheutta kyllä.
0: Joo.
1: Niin kuin yhdessä kappaleessa hän laulaa D. Ray White-nimisestä hahmosta, joo. Joka oli aikoinaan West Virginiassa sellainen kovan luokan steppaaja ja hänen poikansa Chesco White. Ja ne oli kyllä rouheita sakkia.
0: Steppaajia ja juhlaveikkoja viimeisen päälle.
1: Just näin. Mutta siinä oli Hank Williams, Smoke and Wine.
0: Sitten olisi tämä Moonshine Wagon.
1: Joo, tämä oli ihan uusi tuttavuus. Ja
0: itelle kans.
1: Mä luulen, että tämä ponnistaa jostain sieltä niin kuin Irlanti, Skotlanti-suunnalta.
0: Joo, sitten tässä oli kans vähän, no viulu-osuudet. Mulla silleen vähän tuli just se semmoinen... Se mitä oli meillä se anarkofolk-jakso, niin siinä se, sitä sellaista mollisempaa viulumeininkiä ja tällaista vimmaa, niin tässä oli vähän sitä samaa henkiä. Mutta kertsit oli ehkä vähän popimpia. Mutta meno on briljantti. Käydäänpä tutustumassa vähän.
1: Moonshine Wagon.
0: Moonshine Wagon ja kappale on Gypsy Cone.

0: Se oli Moonshine Wagon ja Gypsy Co. Kuuntelette Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Jo vain, Moonshine Wagon, uusi tuttavuus. Olipa terhakka biisi, vajaa pari minuuttia kovaa tykitystä. Mutta nyt kun tätä vähän kaivelee, niin nämä kaverit oli siis Baskimaasta.
1: Joo, meni meikäläisen veikkaus aivan vihko.
0: Meni, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Monenlaista niin. Musaa dikkaillaan ympäri maailman ja siellä joo. Saattaa olla erityisiä klikkejä, jotka tekee monenlaista soundia sitten maaperästä riippumatta.
1: Tämmöistä pohjois-espanjalaista outlaw countrya on vähemmän soitettu.
0: Niin, ja tässä oli vähän niin kuin anarcho-folk-vinkeitäkin.
1: On, ja sitten just, että kumminkin ei mennä duurissa, vaan henkisesti mollissa. Tarkemmin en kerennyt kuuntelemaan, että mistä kappaleessa puhuttiin, mutta sen verran tiedän, että ainakin yksi heidän hittibiisin nimi on My Liver is Trying to Survive.
0: Niin, eli pysytään aika perinteisissä teemoissa.
1: Niin, että, ja tietysti bändin nimikin vähän niin kuin
0: niin.
1: Jotenkin.
0: Kotipolttoiseen viittaa.
1: Niin, kyllä. Ja sehän nyt ei mikään uusi ilmiö ole varmaan missään paikassa. Että
0: no ei.
1: Ainahan sitä on.
0: Mm.
1: Nykyään harvemmin, mutta kyllä sekin perinne varmasti täällä Suomessakin säilyy.
0: Kyllä, varmasti.
1: En tiedä, mutta isot pojat on kertonut.
0: Niin.
1: Joo. Moonshine Wagon, ja tää on tällaista tosiaan vähän ehkä punkkiin kallellaan, mutta sitten soitellaan kumminkin tämmöistä hilibili-hommaa. Niin kuin vähän tämmöistä Appalachian vibaakin on jotenkin. Meillä alkaa Pelto Elvis pikkuhiljaa olemaan siinä vaiheessa, että lähdetään kuuntelemaan illan viimeistä biisiä tai iltapäivän viimeistä kappaletta.
0: Kyllä, ja tämä herrasmieshän, jos joku, niin kuuluu olla tässä Outlaw-teemaisessa jaksossa. Tämä veikko on Johnny Paycheck.
1: Kyllä. Jussi Palakkapussi, niin kuin ystävämme.
0: Jussi Palakkapussi. Ei mikään suurin mies, mutta varmasti suurin Stetsonin lieri hänellä.
1: Kyllä, joo. Nimenomaan se 12 gallonan tällainen niin kuin ämpäri.
0: Kyllä.
1: Ja hän oli muutenkin sellainen pikkuinen vihainen isäntä, jolle ei kannata tulla ryppyilleen.
0: Nämä niin se vähän vaikuttaa siltä, että sillä oli niitä.
1: Pikkusen kiukkusen oloinen.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: En tiedä, oliko Napoleon syndroomaa, vai oliko vaan paljon asioita, mitkä tympäsi ja
1: niin.
0: Vai sellainen niin kuin äkkipikainen mieli.
1: Saatto olla kaikkia näitä, ja tosiaan hän on niin kuin jos joku, niin tämmöisen outlaw countryn vanhoja tämmöisiä lipunkantajia.
0: Joo.
1: Niin kuin Willie Nelson ja Johnny Cash, niin kyllä Johnny Paycheck on siellä kans ihan kärkikahinoissa. Ei ehkä niin tunnettu tietenkään kuin Johnny Cash, mutta ja hänkin on ottanut kovasti kantaa tämmöiseen niin kuin työn merkitykseen. Seuraavan kappaleen nimi Take This Job and Shove It on tematiikaltaan se, että nyt loppu työn tekeminen, että aivan sama.
0: Että voitte tunkea tämän vaikka. Johnny Paycheckin musiikillinen urahan taisi lähteä basistin roolissa alun perin ennen tätä soolotouhua.
1: Niin
0: soitti
1: taisi olla.
0: George Jonesin bändissä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Passoa aikanaan muun muassa.
1: Ja George Joneshan oli myöskin tämmöisen niin kuin outlaw countryn kyllä esi-isä.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo.
0: Hei, tämä biisi, mikä kuunnellaan seuraavaksi, on siis Take This Job and Shove It. Tämän on kirjoittanut David Allan Coe, joka taisi tässä aika vasta ikää menehtyäkin.
1: Niin taisi olla, joo.
0: Siinä mielessä ihan kiva, että soitetaan sitten että hänenkin tekemään musaa tässä.
1: Kyllä. Mutta pitemmittä puheitta, kiitos rakas kuuntelija, että oot kuunnellut taas Pelto Elvistä ja oot kuunnellut Radio Kalevaa.
0: Kyllä.
1: Täällä on tänään höpötellyt Jarkko Viinamäki ja

0: Aneli Haapala.
1: Ja lähdemme kuuntelemaan Peltoelviksen toukokuun lähetyksen viimeisen kappaleen Johnny Paycheck ja Take This Job and Shove It.
0: Alrighty. Oikein hyvää viikkoa kaikille. Take this.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tälleen niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

that clear day. On that clear day, you can see.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, joo.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään joo. Viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kale.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

kävitse läpi, kun kasvot niin äkkiä, että väki sut jo isona näki. Ymmärrys ja puoli toisin vähi, ja pakkasen selkä ove paukkuen lähin. Sanoin fuck the fucking kaikki, jos tää elo on yks fightti, niin otetaan haltuun koko raikki.

0: Musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä susta pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.